Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasiaiškinti premjerai dėl galimai nulaužtų vidaus reikalų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų šiandien iškviestas ministras Vladislavas Kondratovičius. Žiniasklaida

0: Paskelbtos informacijos apie įsilaužimą ministras teigia patvirtinti negalys, bet tikino, jo gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Ataka prieš Izraelį šiąnakt pradėjo Iranas. Teheranas paleido raketų Izraelio link pirmą kartą po to, kai prieš 2 mėnesius įsikaliojo paliaubos. Izraelio pajėgos skelbė visas raketas perimusios. Iranas šį puolimą pavadino įspėjimu ir pagrasino platesnio masto smūgiais, jei agresija prieš Libaną pasikartotų. Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpi lietus, superkūnija, vietomis smarkus, šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Žinai, tas įdomus jausmas, kai tu atvykęs pirmadienį darbą, bandai susigaudyti, bet kas įvyko, ką praleido. Praleido praktiškai viską, greičiausiai. Na, tie žmonės praleidžia, kurie iš šono padeda telefoną savaitgalių metu.
2: Tai suprantu, buvo labai labai geras tavo savaitgalis, jeigu telefono net nebuvai paėmęs į rankas tiek, kad pažiūrėtum, kokias naujienos.
3: Žinai, knietėjo ir aš tik tai sužinojau, beros, kad vakar antroji dienos pusė apie koalicijos, ten tuos visus reikaliukus.
2: Oho,
3: nu, va tai buvo atitokis.
2: Sveikinu, Simai, labai tikrai geras savaitgalis.
3: Jo, labą rytą visiems, turime pirmadienį, turime taip, 8 birželio dieną, tai malonu sugrįžti į darbus po savaitgalio, kuris man bent jau atrodo, kad na, žvelgiant į mano kiemą, tai buvo vienas tokių geresnių savaitgalių.
2: Tai pasidalink, bent trumpai, ką tu nuveikai?
3: Jaučiasi iš balso, kad aš, ne tai kad švęsta turbūt, bet aš vakar veik pusę laiko vandenį praleidau.
2: Prūdė.
3: Jo. Buvau vienintelis iš tų žmonių, kurie na, turėjo galimybę ten maudytis, bet man žiauriai patiko, tik tai po to, žinai, man pareina čia nosis, gerklės, dar
2: bet kažkas. Bet vakar nebuvo labai karšta diena, tokia buvo pusėtina.
3: Ne, tai ta diena galėjo būti ir labai karšta, žinai, bet tie visi telkiniai vandens dar šalti yra. Kaip sako mano tėtis, nu sako, griuk, šok, pramaišyk biški vandenį, žinai, truputėlį. Tai va, tai šiaip viskas buvo fainai, viskas gerai. Skyriau, sakau, savaitgalį pabuvimui kaime, tėtis pasveikintas, gražiai praleistas laikas, maudynės, jaučiuos netgi lengvai įdegę, žinai, man taip atrodo.
2: Dabar toks pas mus apšvietimas, tu truputį prieblanda, tai nesimato, bet gerai.
3: Nu, tai to išėjusiu dienos šviesą,
2: jo. Šviesas pažiūrėsim.
3: Kaip taviškis?
2: Mano, žinok, labai neplanuotas buvo, jisai viskas visiškai ne pagal planą, jeigu penktadienį dar kalbėjau ryte, kad galvojam, gal čia į kaimą, bet galiausiai viskas jau ryte matėsi, kad darbai dėliojasi taip, kad tą kaimą važiuot truputį per vėlu. Tai likom Vilniui, bet sekmadienį ryte vakar važiavau vis tiek į Panevėžį pasveikinti tėčio, tai irgi labai mielai pasibuvom, pažiūrėjom ir formulę truputį ir jau likai krepšinio išvažiavau jau atgal į Vilnių, tada nuėjau Vilniui vieną dar renginį sporto bėgimo, žinoma. Tai labai irgi smagu savaitgalis, buvo neįtikėtas, neplanuotas, tai dėl to matytas fainumas dar didesnis.
3: Nu tai va tokia santrauka, ar ne, per minutę kitą, ką mes veikiam savaitgalį. Gerai, linkime visiems gero pirmadienio, gero savaitės starto, tikimės, kad ir jūsų savaitgalis buvo geras, puikus, yra ką prisiminti, yra ką papasakoti, negėda pasakoti. Tai linkime artimiausiu metu likti su radio centru, mes duodam pažadėlį, kad būsim su jumis iki pat 10.

0: Šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai Nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrais žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiūvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksnių, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

padeda. Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra lauke, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti visą nugelų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausių reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina Tiu Tiu Tiu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: jūsų dėmesio į pirmą vietą. Iki šiol šiurpus keliantis hitas Sel daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš dešimtos vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: ankstyvas metas, bet mums susimu labai smagu, kad jau dabar esate kartu su Geru Rytu ir Radio Centru.
1: Teisingai, ruošiam jums aktualijas, vienos geresnės, kitos tokios, na, gal labiau šokiruojančios, ar ne, bet kokiu atveju mes pasilikime tą reikalą kitai valandai, linkime visiems gero, faino ryto, skanaus gerimėlio, kokia tai, žinai, nežinau, tonizuojančio ar kaip ten. Ir svarbiausia, likite su mumis, tuoj ir jūsų laukia Radio Centro žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės šią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti po 1 valandos nakties rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės sąžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Pasiaiškinti premjerai dėl galimai nulaužtų vidaus reikalų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų šiandien iškviestas ministras Vladislavas Kondratovičius. Žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie įsilaužimą ministras teigia patvirtinti negalys, bet tikino jo gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Ataką prieš Izraelį šiąnakt pradėjo Iranas. Teheranas paleido raketų Izraelio link pirmą kartą po to, kai prieš 2 mėnesius įsigaliojo paliaubos. Izraelio pajėgos skelbė visas raketas perimusios. Iranas šį puolimą pavadino įspėjimu ir pagrasino platesnio masto smūgiais, jei agresija prieš Libaną pasikartotų. Orų modeliai rodo didelę tikimybę, kad šiemet El Niño reiškinys bus itin stiprus. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Tai reiškinys vykstantis ramiajame vandenyne tarp Pietų Amerikos ir Australijos. El Niño prasideda nereguliariai, kai pasikeičia vėjų kryptys ir tai lemia jūrų srovių pasikeitimus. Nusilpsta regionui svarbi šaltoji srovė ir įsigali šiltoja. The Guardian rašo, kad toks pokytis šiemet gali lemti pražūtingus karščius gausiai apgyvendintoje Indijoje, Kinijoje, taip pat gali būti suniokoti derliai. Kitur neatmetama ateis ne karščiai, o stiprios liūtys su potvyniais. Pasaulio meteorologijos organizacija prognozuoja, kad El Niño fenomeno tikimybė šiemet siekia net 80%. Tuo tarpu šiaurės Europoje didelių anomalijų nesitikima, nes tropinės oro masės ne visada pasiekia mūsų regioną.
0: Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusių Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje, tuo metu šį vakarą antras rungtynės dėl bronzos sužais Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus šiandien prognozuojame daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15, Vilniuje 16 laipsnių šilumos.
2: Jo, tos anomalijos, ane, kur girdėjome El Niño. Gali būt.
3: Gali stebėti, žinai, daug apie tą anomaliją, ar tik tiek, kiek va išgirdai per žinias?
2: Ne, tai žinau, kad čia yra nesmagus reikalas, nesulyginčiau to su savaitgaliu, bet Kaunegi čia buvo reikalų savaitgaliu.
3: Oi, taip, mačiau vaizdų, buvo sunku patikėti, kad Lietuvoje iš vis galim tokius užfiksuoti įvykius.
2: Jo, supyko, dievulis. Gerai, labą rytą visiems, kurie su radio centru kelios po 7, mes sugrįžtame čia tam, kad dar sykį pasisveikintume, palinkėtume gero, faino ryto ir duoti pažadą, kad būsime taip ir šios valandos metu, o labai ten toli nebėgant, tai mes galime pasakyti, kad Paulinos balsą išgirsim, taip?
3: Tikrai netrukus pristatys mums muzikinę naujieną.
2: Tada mes jau pristatysime jums aktualijas, radom kažką, kaip ir sakiau, skirtingos žinios, skirtingi požiūriai, skirtingi poreikiai, bet tikimės, kad bus įdomu ir aišku, užbaigsime mes viską šios valandos metu su žaidimu ryto 10.
3: Ir dar galim priminti jums, kad vis dar laukiame jūsų rc.lt nykštuko žaidime, kur tikrai galite užpildyti formą ir pasidalinti, kokiomis progomis jūs mėgstate valgyti ledus ir tuomet su vienu iš jūsų pakalbėsim, bet čia yra iš tikrųjų kitos valandos reikalai. O dabar kviečiame likti kartu ir likti su gera muzika.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Platformoje TikTok sukasi tūkstančiai vaizdo įrašų, kuriuose vartotojai pozuoja pagal dainą Dance. Galvau, kad dainoje nėra žodžių, bet ten puikiai dainuoja atlikėjas Slater. Pristatau jums labai išaiškingą pop elektronikos dainą. Man jis skamba kaip garso takelis, kuris puikiai tiktų podiumui arba kaip daina, kuri jūs lydės visą vasarą. Išgirskit eteryje TikTok hitas Slater daina Dance.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
0: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Su baldaivienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
8: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Auksus spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
9: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.
11: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Ryto espresiukas.
1: Ką tik skambėjusios dienos pavadinimą būtų galima pakeisti į Supergirl į Superboy. Nes apie jaunuolius mes pakalbėkime. Aš esu priblokštas. Nežinau, gal, na, nespėju koja kojant su trendais, bet okei, tik to, ko aš neturiu.
2: Aš irgi neturiu, bet labai gerai, kad su šiuo trendu tu nespėjus.
1: Jo, gal ir nebespėsiu, nes, na, pats žodis, looks maxingas atsirado prieš dešimtmetį. Aš kaip suprantu, ar net nauja tendencija, kuri kelia siaubą medikams, kuri kelia siaubą, nežinau, mokslininkams, kuri kelia galbūt siaubą ir tėvams, galėtų kelti.
2: Galėtų kelti siaubą tai, apie ką tu dabar ir kalbėsi, bet šiaip pažiūrėjus, kas tai yra, tai tiesiog būdas, ane, skatinimas būti gražesniam, tai save prisižiūrėti.
1: Na, švelniai pasakyta, čia savęs gerinimas iki tobulumo, va čia yra toks dalykas, kuris paplitęs tarp jaunuolių, daugiau vaikinų nei merginų. Kodėl apie tai kalbu, nes LRT LT radau straipsnį ir ten buvo pakalbinti ir žandikaulių chirurgai, kurie sako, kad na, ta mada ateis ir į Lietuvą, nes jau yra pasitaikę keistų atvejų, kai Lietuvos gydymo įstaigas pasiekia tarkim asmenis, turintis keistos kilmės žandikaulio sužalojimų.
2: Dabar plačiau papasako, ką...
1: Nenoriu, bet turiu.
2: Taip, nes turiu paaiškinti, kas vyksta.
1: Tai yra nauja mada, tai yra naujas trendas. Netgi mačiau, yra coacheriai įvairiausi jaunimas, net moko, ką daryti, kaip save tobulinti iki to negalėjimo. Yra du būdai, kaip aš suprantu, dėl ko nerimaujama, vienas tokių. Nu, pirmoji yra išvaizdos gerinimas, ane, keiti savo gyvensinius įpročius, vėlgi tai yra pamokymai tam tikri. Taip pat odos priežiūros rutina, reguliarius sporto užsiėmimas, tvarkingesnė šukuosina ir dantys, mačiau, nu žodžiu, viskas, kad eitų tą...
2: Nulieta, tobula.
1: Tiesiog 100% paveikslą. Mhm. Yra kitas, dar pavojingesnis kelias. Vadinamasis bone smashingas. Tie, kurie supranta angliškai, manau, kad tokia yra dauguma. Lietuviškai kaulų daužimas. Ir šios praktikos šalininkai teigia, kad pakartotiniai smūgiai veido kaulus gali paskatinti jų augimą ir padaryti žandikaulio liniją ryškesnę. Tai aš kaip suprantu, pasiekėjų yra nemažai. Tai
2: užsienė tai tikrai.
1: Ir dabar čia skaminama pavojaus varpais, kad viešpatė. Tai aš sakyčiau, kad na, reikėtų turbūt šiaip tai tėveliams užmesti akį tą, ką jų vaikučiai žiūri, nes, kaip žinia, tie trendai, tos mados dažniausiai pagauna jaunus žmonės ir po to nepaleidžia ir po to gali būti tokių nemažų bėdų. Tai tokia trumpa žinelė apie, na, savotiškas grožio paieškas iš mano pusės.
2: Ar tu pats užmeti, žinai, kad tavo sūnus Vaseka socialiniuose tinkluose maždaug orientuojasi?
1: Mes pasišnekam, dažniausiai jisai išpliurpia man viską, žinai, papasakoja, bet apie tą dalyką dar nesu girdėjęs, tai manau, kad čia savaitė bus pokalbėlis, žinai, jisai po žodelį, kai ištraukia, žinai, ar tu matei tą, Dažniausiai jie viską žino, bet jie viską supranta ir mato.
2: Bet čia jau baisu, ne, kad tokie trendai tikrai labai baisus ir gąsdinantys.
1: Ir kas įdomiausia, vat, tie visi dalykai pateikiami taip, lyg tai būtų moksliškai patvirtinti reikalai. Aha. Supratai, ir tada žmogus na, imi ir tikisi, kad na, jeigu jau dėdė arba teta protingas pasakė, kad tai yra okei, tada vadinasi viskas na, turėtų būti teisinga. Dar ten vienas būdas yra, kad tu turi laikyti liežuvį prispaudęs prie gomurio.
2: Kad tada pasikeltų čia viskas.
1: Jo, nors sakoma, kad jeigu tu nori tikrai tam tikro pokyčio, nežinau, kažkokio čia žandikulio, tai tą liežuvį turi laikyti prie gomurio apie 3 metus. Nu, tai kur tu, dieve, tai ką veikti gyvenime daugiau?
2: Gerai, dabar galim keliauti prie kitos naujienos. Labai trumpai, mano aišku, kas mane užkabino, tai kas susijęs su bėgimu, tai vakar pamačiau jau vakare straipsnį tokį irgi LRT LT. Vilniaus centro gyventojai stoja į kovą su bėgikais, šiemet užkniso nekimvai. Tai vienas gyventojas, kuris 20 metų gyvena Žvėryne, sukūrė peticiją prieš visus bėgimo renginius Vilniaus centre, mieste. Nes jam nusibodo, kad visi keliai yra užtverti per tuos bėgimus ir jam pasirodė, kad šiemet buvo jau ypač po to pusmaratonio labai mažai informacijos. Tai žmogus yra pasipiktinęs ir vakila prieš bėgikus. Nors, žinai, aišku, kreipiasi jau į savivaldybę, tai savivaldybė atsako, kad renginiai, maratonai, pusmaratonėje turi atitikti tarptautinius reikalavimus. Negalim tiesiog perkelti bėgimo kažkur į parkus ir siauresnes gatveles. Viskas turi atitikti tam, kad pritrauktume kuo daugiau žmonių ir tie renginiai pritraukė netikėtinus skaičius ir tikrai augina miesto ekonomiką. Tai, nu, tai kažkaip gal galim pakentėti.
1: O ką daryt? Nu, nesikenčia? Viens po kito, kiek galima kentėti? Kita vertus, pagalvokime, kad esame laisva demokratinė šalis, žinai, tai kiekvienas turi teisę ar ne kažką parašyti, kažko tai būti nepatenkintas. Svarbu, kad būtų rastas sprendimas, man taip atrodo.
2: Taip, bet labai šiaip ir įdomi, socialiniuose tinkluose prasidėjo šita diskusija ir yra labai įdomi, nes komentaruose matyti dvi stovyklos. Taip, akivaizdžiai, žinai. Nes tikrai žmonės klausia, kodėl bėgikai negali bėgioti ten, kur mažiau taršos, kam bėgti miesto gatvėse ir taip toliau.
1: Nu, taip,
2: logiški
1: taip, taip.
2: Pamąstymai, tikrai taip.
1: Gerai, tai ačiū tau, lekiam toliau. Pirmadienis ir mes netrukus sugrįšime su naujienomis, ne? Žinios. Trumposius laukia jūsų iš mūsų kolegos, o kiek toliau, žengsime jau ir prie ryto dešimtuko reikalų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinių brandos egzaminų sesija tęsiasi. 11-okai šiandien atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai laikys filosofijos bei inžinerinių technologijų egzaminus. Taikinius vakarų ir vidurio Irane šį rytą praneša atakavusi Izraelio kariuomenė. Savo ruoštų Irano valstybinis transliuotojas skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Gyvenamieji rajonai esą nenukentėjo. Ši ataka buvo surinkta po to, kai vakarą Iranas smogė raketomis Izraeliui, taip anot Teherano įspėdamas dėl smūgių pietų Libanoj. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionais tapo Latvijos krepšininkai. Ketvirtfinalyje 22-13 pranokė Lietuvos trijulę. Finale Latvijai nugalėjo Vokietijos rinktinę 20-15. Bronzos medalius iškovojo serbai. Jie mažajame finale 20-19 įveikė prancūzus. Moterų turnyre triumfavo amerikietės dramatiškojo kovoje veikusios australės 21-20. Tiek kol kas ir išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: savaitgalio tikrai metas priminti mūsų studijos numerį, tai 06-628-6288 ir mes jį sakom jau dabar, nes matyt daugelį žinot, ką tai reiškia. Tai reiškia registracija žaidimą ryto dešimtukas.
1: Gerai, nors taisyklės nepasikeitė, prisiminkime jas visi kartu, nes ir mums turbūt reikia tą padaryti, tai turime 10 klausimų. Mums jums reikalingi 10 atsakymų. Jeigu tai padarote per pusę minutės, laimite 100 eurų. Yra ten papildomos sąlygėlės, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartuotis, kaip ir viskas žinoma ir įmanoma, tai bandykit savo laimę, paskambinkit, užsiregistruokit, patekit į žaidimą ir aišku laimėkit.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
6: Big Bank ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bank moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Ir čia yra tritaškis.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
13: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
14: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
15: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
16: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
17: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
18: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Taip, 15 minučių lieka iki 8 valandos ir visi tikrai žino, kad tokiu metu mes dažniausiai žaidžiam ryto 10-ką. Kodėl taip sakau, nes viena klausytoja Diena, kai registravosi į žaidimą, man sako, aš ką tik atsisėdau į automobilį ir net nieko negirdėjau apie registraciją, bet žinau, kad tokiu metu maždaug įvyksta, tai registravosi.
1: Na, teisingas žingsnis, aišku, mes čia nieko nekeičiam, gerai, bet turime žaidėją, kurios vardas kitas yra, ne?
0: Taip, šiandien prie mūsų jungės ir savo laimę bandy žaidime. Žaidėja Rita, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Rita, labas rytas, kaip savaitgalis?
2: Labai gerai, turiningas.
1: Ką nuveikėt konkrečiau? Daugit detalių?
2: Artimojo gimtadienį jubiliejų šventėm, tėčių sveikinom tiesio dienos progą.
1: Nu tai žodžiu, viskas...
0: Švesta?
1: Švenčių reikalai, ne savaitgalį.
2: Taip.
1: Gerai. Klausykit, pažaiskime žaidime, jūs girdėjau pirmas iki čia bandysit savo laimę teisingai.
2: Taip,
1: labai trumpai taisyklės. 10 klausimų yra paruošti, mums reikia 10 atsakymų. Visi jie turi startuoti vieną raidę, negali kartuotis, o žaidimo trukmė irgi nepasikeitusi, tai yra 30 sekundžių. Ar viskas jums yra aišku?
2: Taip, taip.
1: Tik raidelis reikia, ne?
2: Reikėtų.
1: Gerai, raidė ką?
2: Ką.
1: Ką, kaip?
2: Katinas.
1: Kaip katinas, teisingai, viskas, pagavot kampą. Galim pradėti?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
1: Kūno dalis.
2: Koja.
0: Skaičius.
2: 4.
1: Profesija.
2: Kaminkrėtys.
0: Skystis.
2: Kisėlius.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
0: Medis.
2: Kaštonas.
1: Afrikos šalis.
2: Afrikos šalis. Nežinau.
1: Ai. Bandykit greitai.
0: Žinot.
2: Kilimandžaras.
0: elementas.
1: Jo, žiūrėkit. Rita, jausmas toks buvo, kad jūs skaitėt iš lapelio ir tai yra tas pojūtis, kai viskas einasi nu va taip, kaip turi būt. Liktai lapelinis žaidimas kažkoks būtų. Žiūrėkit, Afrikos šalis, prapuolė ten kažkur. Kongas, Kenija, Kamerūnas būtų galima įskaityti. Ritulė, nu privalot sugrįžti, nes sakau, užtikrintumas buvo 100%, tik tai ta Afrikos šalis pakišo koja, privalo sugrįžti kitą kartą iš žaidimą, gerai?
2: Gerai.
0: Ačiū labai už puikų žaidimą ir labai gerą nuotaiką. Tai ką, gero pirmadienio.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Iki.
2: Iki.

0: vietą.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Pusryčių pasirodė mažoka.
3: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
2: Iki pietų dar tiek daug laiko.
3: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
2: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
9: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai DOF 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje 8 valandos. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Balionai radaruose pastebėti kiek po 1 valandos nakties. Ribojimai atšaukti 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis buvo atšauktas. Tai buvo jau 9 kartą šiemet, kai kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto darbą. Socialdemokratams praėjusį savaitgalį nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą ir deryboms pasikviesti vardan Lietuvius, socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius tikina, jog gali keistis ir jo partijos deleguoti ministrai. Bet pokyčiai esą nebus grandioziniai, gali būti keičiami vienas ar du socialdemokratų ministrai. Dar du ministrai, deleguoti aušriečių, postų taip pat turėtų netekti. Sinkevičius žiniasklaidai sako, kad suformuoti naują koaliciją tikimasi iki birželio pabaigos. Tęsiantis sesijai, 11-okai šiandien laikys pirmąją biologijos egzamino dalį. Tuo tarpu 12-okai sulauks filosofijos ir inžinerinių technologijų žinių patikrinimo. Tiesa, pastarieji du egzaminai nepopuliarūs, juos laikys maždaug po 100 mokinių visoje šalyje. Šaulių sąjungos stovyklose šieme dalyvaus daugiau nei 5000 vaikų. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ipenskas.
1: Stovyklos šiemet vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose, praneša Šaulių sąjunga. Ypatingas dėmesys tradiciškai bus skiriamas vaikams iš Ukrainos, skaičiuojama, kad iš viso atvyks apie 200 ukrainiečių vaikų. Stovyklose jaunieji šauliai išbandys per metus būreliuose įgytą žinias ir sustiprins įgūdžius. Jaunuoliai leisis į pažintinius žygius po istorinės Lietuvos vietas, mokysis iš gyvenimo gamtoje, komandinio darbo bei lyderystės, tuo metu vyresnieji susipažins su baziniais karybos elementais.
0: Ir apie sportą. Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tuo metu šį vakarą antras rungtynės dėl bronzos sužais Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Termometrai Šiauliuose dabar rodo apie 13, Kaune 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, o Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 17-22 laipsnių.
2: Iš to, ką girdžiu, tai jausmelis toks, kad ir mūsų kolegos iš žinių tarnybos lengvai kimtelėje. Gal irgi maudėsi kažkur, tai žinai. Gerai, labą rytą visiems, tiems, kurie su radio centru, turime jau kelias po 8. Ir čia mes sugrįžtame, na, čia greičiausiai jau Danielės tema, nes jie tais dalykais domisi, ypatingai bėgimai įvairiausi, tai nėra ko slėpti, ar ten lengvesni, ar su įvairiausiais priedais pratimais. Ir tu čia minėjai aktualijų metu, kad taip, vienas vyrukas parašė peticiją pasipiktinęs tuo, kad na, vyksta čia bėgimai centre, ypatingai Vilniaus.
3: Ar taip, yra peticija reikalavimas persvarstyti masinių renginių vietas Vilniuje.
2: Tai žiūrėk, tie komentarai, kuriuos tu man skaitai, niekam negirdint, ar ne?
3: Taip.
2: Kokį dar vieną kitą ištrauk, būtų labai įdomu sužinoti, vat, ką mano žmonės neigiamai nusiteikia, turbūt, ne apie tai.
3: Taip, taip yra toks komentaras. Aš apskritai nesuprantu bėgimo mieste, tarp smalkių, dulkių, dar ir kai kurie kilius atsidaužo su bėgimo ant asfalto. Kame yra smagumas bėgti mieste? Kad į tave žiūri? Kitas rašo taip, tie maratonai vidury miesto neturi jokios prasmės, netgi sveikatingumo atžvilgiu bėgioti po gyvenamus rajonus, kai Vilnius iš tikrųjų yra žalias miestas, pilnas miškų ir parkų vos ne pačiame miesto viduryje.
2: Tai čia buvo du tokie neigiami, yra tikrai ir labai daug taip. Tokių teigiamų už pasisakančių, ar ne? Tai mes norime paklausti jūsų, kadangi tie renginiai, tie masiniai renginiai tikrai niekur nedings. Kaip dievą myliu garantuoju, nes na, fizinis aktyvumas ar ne, veiklos, pirkimai, pardavimai, ne tik tai sportas, mes galime tą patį, kad tu sakai, Kaziuko mugė irgi paminėti.
3: Taip, komentaruose jau ta kita pusė irgi kalba, kad tada ką darom su Kaziuko mugė, su tautų mugė, kai irgi keliai yra uždaryti.
2: Jo, tai žiūrėkit, miestas didelis, ar ne, ir ten miesto centre mugės įvairiausios, bėgimai, ėjimai, dviračių lenktynės, ar ne, gali būti.
3: Nu,
2: kas tik tai nori sugalvoja ir taip, na, tuo metu savaitgaliu greičiausiai uždaromos eismas, ar ne?
3: Mes galim kalbėti ne tik apie Vilnių ir apie Kauną, ar kitus miestus.
2: Jo, tai čia mes plėskime visą Lietuvą iš tikrųjų. Tai jūs tokie masiniai renginiai iš iš principo klausim, džiugina, jeigu parašysit, kodėl tai bus labai gerai. Jie liūdina per slešą piktina, ar jums nei šilta, nei šalta. Nu, tiesiog, vat, vyksta kažkas, ar ne, jūs žinote apie tai, jūs ten pasiplanuojat savo laiką, tai jums, na, toks, žinai, vat, atėjo ir nuėjo.
3: O tavęs jimai džiugina, tau trukdo gyventi tie renginiai uždarytos gatvės?
2: Aš renkuosi tarp džiugina, ar nei šilta, nei šalta, žinai, nes džiuginti turėtų turbūt tada, kai esi tikrai tiesiogiai įsitraukęs. Na, nebent žmonės mėgsta šurmulį ir kai kažkas vyksta, nežinau, atsisėdi kažkur su kavele ir žiūri, kaip pro tavo nosį bėga bėgikai ten liežuvį iškišę, žinai. Tai aš sakyčiau, kad daugiau man galbūt nei šilta, nei šalta, nes man, aš labai palaikau tą aktyvumą, viskas yra okay, ir man tai gingdie netrukdo, bet žinai, mano pramatymas yra kaip gyvenančio toliau truputėlį nuo centro, tai žinai, man turbūt lengva kalbėti. Parašykite jūs per RCLT, ką jūs apie tai galvojat, nes įdomu, čia bus daugiau tokių teigiamų komentarų, neigiamų, su pagrindimais, be pagrindimų. Labai laukiam, plus aišku yra ir galimybė mus pasiekti Viberiu ir WhatsAppu.
3: Taip, tai 06-628-6288, galit mums ten parašyti arba įrašyti ir balso pranešimą. Labai laukiam.

0: kartelį labas rytas, brangus gero ryto draugai. Kaip jau girdėjote, žaidimo pavadinimas taip ant liežuvio galo ieško savo to pirmojo žaidėjo ir juo galite tapti jūs labai, labai lengvai.
1: Užsiregistruokite, na parodykite savo norą, parašę mums žinutę numerį 06-628-6288, o jie rašote tik taip savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
0: Ir žaidimas tikrai per savaitgalį nepasikeitė, mes turim tris labai paprastus klausimus, juos jums užduosime kitą valandą, juos užduosime antrajam žaidėjui ir tuomet ieškosime sutapimų, o nuo būtent jų priklauso, kokios dovanos keliauja pas jūs.

0: Amerika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Mame mi momo, mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
9: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
8: Kaip tai?
9: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
8: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
9: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
10: Ir čia yra tritaškis.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Aha, sukame šiame visais frontais ir su kolegom sveikinamės ir skaitom jūsų laiškus, prie jų mes sugrįšime būtinai vėliau, dabargi dar vienas svarbus momentas, nykštuko reikalai.
2: Taip, tai žinokit, dar visą šią savaitę mes laukime jūsų atsakymų mūsų portale rc.lt, kokiamis progomis jūs mėgstate valgyti ledus. Ir vienam iš jūsų kiekvieną dieną mes dovanosim dovaną, tai yra ledų nykštukas, firminis džemperis ir kepurėlė. Ir šiandien, šio ryto, laimingasis yra mūsų klausytoja Smiltė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, Smiltė. Labai gražus jūsų vardas. Nuostabus, fantastiškas.
3: Ačiū labai.
1: Paplosim. Klausykit, grįžkim prie ledų reikalo. Jūs nepatingėjot užsiregistruoti. Ir parašėt, vat kokiom progom jums labiausiai norisi ledų. Tai kas tai yra? Kas tai per proga arba progos?
3: Na, manau, kaip ir kiekvienas. Aš renkuosi kiekvieną šiltą vasaros dieną valgyti ledus ir ypač dabar esu atradusi naminių ledų receptą, tai manau valgysiu nesvarbu ar šalta ar šilta diena ar naktis.
1: Okay. Wow. Čia toks labai drąsus pareiškimas, nesvarbu dieną, tai praktiškai keurą parą, kai karšta būna, ne?
3: Taip.
1: Okay. Klausykit, mes džiaugiamės jūsų dalyvavimu, linkime skanios vasaros, kad būtų na gardita vasarėlė su ledais nykštuko ir dėkodami jums sudovanojame tą visą simboliką nykštuko, tai yra firminį džemperį ir kepurėlę, gerai?
3: Ačiū jums labai gerai.
1: Džiaugiamės galėdami padovanoti.
2: Ačiū jums, Smiltė, tai ką tie naminiai ledai šiaip žiauriai gerai skamba, man dar tik įdomu, kada atradot tą receptą ir kiek jau laiko gaminat?
3: Iš tikrųjų, receptą jau žinojau labai senai, gal prieš 3 metus, bet vat neseniai vakar pasidariau, paragavau, nu ir belenkai patiko.
1: Nu, tai vadinasi, kažką gyvenime darot gerai, bent jau virtuvėje, ne?
3: Nu taip.
1: Super, Smiltė, džiaugiamės jūsų tais pasiekimais ir linkime geros savaitės jums, gerai?
3: Ačiū jums.
2: Ačiū jums, Smiltė, iki.
1: O dabar mes apie nykštuko ledus, mano tavo mūsų gyvenimo plombyras. Gaminame tik iš šviežios grietinėlės, apglaistyti burnoje tirpstančio aksominiu glaistu. Nykštukas per 30 metų ženkliai praplėtė ledų skonio pasirinkimą. Tačiau išsaugojo tą tikrąją kremišką plombyro ledų receptūrą. Dabar pamečiau tos skonius. Ai, varadau. Vanilinis plombyras, plombyras su migdolais, šokoladinis plombyras, braškinis, mėlynių skonio. Rinkitės į sveikatą, kas tik jums patinka, gal net rinktis nereikia, imat viską ir šluoja.
2: Taip, ledai ant pagaliuko tikrai skirtinės labai patogios formos nykštuko ledai. Na ir sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet ir nereikia ginčytis, nes nykštukas gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas visiems jūsų mūsų nuotykiams.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Fiksavus 5 kontrabandiniams balionams būdingą žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, šiąnakt pusrečios valandos iki maždaug 4 ryto buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Smūgių bangą vakarų Rusijoje ir Rusijos okupuotose regionuose šią naktį vėl surengė Ukrainos pajėgos. Pataikyta į naftos bazę Novorosijsko mieste, ten yra didžiausia naftos saugykla Kaukazo regione. Taip pat smogta naftos bazėje laikinai okupuotame Kryme netoli Simferopolio. Pasiekusi dramatišką pergalę per pratesimą, Šarūno Jasikevičiaus komanda žengė į Turkijos krepšinio lygos finalą. Stambulo Fenerbahčė vakar įveikė Stambulo Anadolu Efes ekipą 102-93 ir laimėjo seriją rezultatu 3-1. Kitame pusfinalyje kol kas Bakšešehir komanda pirmauja prieš Bešiktašą 2-1. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Lietuvos muzikinis penketukas jau laukia jūsų šį pirmadienio rytą. Jeigu norite jį išbandyti, turite skambinti mums į studiją jau dabar, nieko nelaukti ir neužleisti vietos kitiems.
1: Jo, teisingai. Na, aš matau tą penketuką, tas jums skirtas mislės. Įdomus čia variantas, bet gali, žinokit, ir kortą paeiti. Tai mes turime penkias garsias ištraukas kūrinių. Lietuviški hitai, pasaulio hitai. Prašome jūsų atspėti, pasakyti, kasgi atlieka tos kūrinius, kas dainuoja. Jeigu susitvarkote su šiomis penkiomis užduotimis per pusę minutės, laimite 50 eurų.
0: Dabar galim tik priminti mūsų studijos numerį, kam skambinti, tai 06 628 6288. Laukiam labai.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
7: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Mintimis jūs ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
15: Kiekvienas išradimas prasideda.

0: 5.
1: Labas rytas, dar kartelį gero ryto, bičiuliai. Tai 15 minučių lieka iki 9 valandos. Čia žaidimas Duok 5 ir aš galvoju, kad čia valandą mes turim tikrai neįtikėtino grožio įspūdingų vardų savininkų savo žaidimuose. Kaip tu galvoji, Simai?
2: Jona, vieni yra labai gražūs, kiti gražūs ir labai labai reti. Tai čia tas pastarasis variantas, na, aš tikrai natūraliai aikčioju, nes nesu gyvenime girdėjęs tokio vardo. Labas rytas, Kristalė.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Malonu, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
2: Turbūt tie klausimai apie jūsų vardo ten kilmę ir grožį turbūt užkniso jodai, ne? Aš įsivaizduoju per gyvenimėlį.
3: Nu, nemažai tikrai yra klausimų.
2: Nu, aš dar vieną galėčiau pridėti klausimą, kuri nervina. Kaip jūsų trumpintai šau? Ar nebus, kad jūs, tarkim, vadina Kristė vis tiek?
3: Nu, aš šiaip labai daug įvairių, tai kaip nors angliškai, ar Kristė, ar Krista, visaip.
2: Okay.
3: Labiausiai man patinka, kad pilnai sako.
2: Labai taip. Gerai. Kristalė, sveika atvykus į žaidimą. Malonu, kad esi kartu su mumis ir mes dabar pabandysime tau padovanoti 50 eurų. Aišku, reiks ir pačiai pasistengti. Turime 5 tikrai garsias kūrinių iškarpas. Matau sąraše ir lietuviški variantai, ir užsienietiški. Tau reikia, mieloji Kristalė, pasakyti per 30 sekundžių, kasgi atlieka tos kūrinius, kas dainuoja. Ar, ne? Ar tai grupės, ar tai konkretus dainininkai arba dainininkės. Jeigu tai padarai, per pusę minutės laimi 50 eurų ir mes tikrai nuoširdžiai pasidžiaugsim ir tave pasveikinsim su tuo laimėjimu. Gerai?
3: Gerai.
1: Viskas aišku, taip?
3: Taip.
1: Gerai, tuomet 3, 2, 1. Spėkit, Kristalė.
3: Aiste.
2: Teisingai. Nu taip, taip. Tai jis. Taip. Merginos būna meilios, merginos
3: būna naivios, protingos irgi būna, bet ne visi. Kas panada?
2: Taip. Žiūrėkit, ar jūs viena žaidėt, Kristalė, ar kažkas padėjo iš šono?
3: Ne, tikrai mama padėjo, nieko nežinau, bet...
2: Žiūrėkit, o tai mama yra žaidus ar ne šiame žaidime kažkada?
3: Ne, sakė, nėra.
2: Nėra, bet žinokit, tai na, jie tikrai verta pagirų, nes aišku, norėjosi, kad ta mama šiuo atveju, na, konkrečiai jums būtų padėjusi greitesnių tempų, tada būtų viskas ok, teisingai. Aistė pliusas, Saša Song pliusas, Kastaneda, kuri čia beras sugrįžta, ar ne,
1: taip, daro kažkai... Taip.
2: Koncerto sugrįžimo irgi pliusas. Strigoties kompanija Hoets, o jau dėl penkto, tai mes nebesukim galvos, nes ai, kitas iki pagrosim, gerai?
3: Gerai.
2: Ko vardu jūsų mama?
3: Dalia.
2: Lari, plojimai, žinokit, esate ekspertė, viskas ok.
1: Grįžka, Dalia, žaisti.
2: Dukrelės tandemas gerai veikia. Iki.
3: Viso.
1: Ate, merginas.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Birželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos.
4: Visur
3: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Jonai?
8: Mhm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
10: Prekybos centras internete, Varlė LT.
9: Perku pas Varlę.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
12: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
14: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
15: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Gal truputį yra apniukęs dar oras, bent jau čia Vilniuje ir atrodo, kad daug kur Lietuvoje, bet tikimės, kad jūsų nuotaika vis tiek yra labai labai ir labai gera.
1: Kaip ten sako, po tamsos ateina šviesa,
0: taip, laukiu
1: po šviesos kas ateina tamsa. Gerai, gero visiems ryto su Radio Centru.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Balionai radaruose buvo pastebėti kiek po 1 valandos nakties. Ribojimai atšaukti 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir 1 skrydis atšauktas. Tai buvo jau 9 kartą šiemet, kai kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto darbą. Šią savaitę turėtų prasidėti derybos dėl koalicijos pertvarkymo. Socialdemokratai dėl partnerystės tarsi su Vardan Lietuviais, po to, kai praėjusiai savaitgalį nutarta iš koalicijos pašalinti Aušriečius. Suformuoti naują koaliciją tikimasi iki birželio pabaigos. Neatmetama, kad derybų metu bus aptariamos ne tik kelių naujų ministrų kandidatūros, bet ir premjerės pakeitimas. Praėjusiai savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių vyko 25 kartus. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos apskrityse. Dėl stipraus vėjo medžiai ir jų šakos buvo užvertę kelius ar pravažiavimus. Tarnybos skaičiuoja, kad apskritai šiais metais jau buvo atlikta 500 nuvirtusių medžių ar nulūžusių šakų šalinimo darbų. Šakių rajone vakar šuo užpuolė ir apkandžiojo 7 vaiką. Berniukas buvo pristatytas į Šakių ligoninę, po to pervežtas į gydymo įstaigą Kaune, kas įvyko aiškinamasi. Pradedami dar kelių magistralės Vilnius Klaipėda ruožų remonto darbai. Kęstutis Ibenskas įsameu.
1: Pradedami dešinės kelio pusės paprastojo remonto darbai magistralės A1 ruožė Šilalės rajono savivaldybėje nuo 230 iki 235 km praneša Via Lietuva. Darbus užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Nuo šiandien taip pat pradedami magistralinio kelio A1 ruožo Klaipėdos prieigose nuo 305 iki 306 km abiejų kelio pusių paprastojo remonto darbai. Nuo gegužės antros pusės darbai jau vyksta magistralinio kelio vienas kiek artimesnėme ruože dešinėje kelio pusėje. Visus šios darbus taip pat planuojama užbaigti lapkritį. Iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimis.
0: Šį vakarą 7:30 Panevėžio arenoje bus sužaistos 2 rungtynės dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos. Vietos Lietkabelis vėl susikaus su Klaipėdos Neptūnu. Kol kas serijos iki 3 pergalių rezultatas 1-0 klaipėdiečių naudai. Tuo tarpu vakarą titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių. Utenos komandai 3. Antrosios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose šiuo metu tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 17-22 laipsnių.
3: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Turnyras rengiamas jau 23-ąjį kartą ir prasidės jau netrukus 4-dienį. Šiemet, priminsiu, čempionatas vyks Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje, o dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių – 48. Tarp favoritų laimėti turnyrą tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos. Finalas numatytas Liepos 19-ąją netoli New Yorko esančiame MetLife stadione. O likus vos kelioms dienoms iki čempionato pradžios tęsiasi organizacinė sumaištis dėl Irano rinktinės. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti visas daliai šios komandos pagalbinių darbuotojų, todėl iraniečiai kol kas apsistojo Meksiko šiaurės vakaruose, pasienyje su Jungtinėmis valstijomis. Be to, iraniečiai iškart po kiekvienų varžybų turės nedelsiant palikti Jungtinės valstijas ir galės grįžti tik kito žaidimo dieną. Sužaisti pirmąsias savo grupinio etapo rungtinės Irano rinktinė turėtų birželio 15-ąją su Naujosios Zelandijos komanda. Šis susitikimas turėtų vykti stadione prie Los Andželo.
4: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skamba gerai, radio centras.
6: Sugrįžtam su aktualiu klausimu, nes vasarėlė, aš manau, yra tas metas, kai tikrai sujudimas vyksta, ar ne, judesiai vyksta mieste įvairiausi renginiai, masiniai renginiai, apie tai mes ir kalbame šį rytą. Ir labai norime, kad jūs prisijungtumėte prie diskusijos. Prasidėjo viskas nuo Danielės rastos peticijos, kurią parašė vienas žmogus, nepatenkintas tuo, kad Vilniaus miesto centre vyksta įvairiausi bėginėjimai, bėgimai.
7: Taip ir dėl to būna uždarytos miesto gatvės, nėra pravažiavimų, mažai informacijos, žodžiu, viskas vyksta ne pagal planą tą dieną.
6: Taip, nereikalingas. Reikia ten palaiko, nu ką teikite, nemišką ar bėkit, žinai kažkas.
7: Taip, būtent to jūs ir klausim, tai rc.lt žinutė vedėjams, tikrai keliaukit ir parašykit savo nuomonę, WhatsApp ir Viberis 0662862888, taip pat mus galite ten pasiekti ir dabar jau galim pažiūrėti, kągi jūs mum parašėte.
6: Jo, aš tik dar papildysiu, kad, na, kad būtų, būtų lengviau, tai turime tris tokius variantus. Ar tai jūs džiugina, ar kaip tik liūdina, piktina, dėkim čia lygybės arba slešo ženklą, ar jums nei šilta, nei šalta. Gali būti visi variantai. Galite parašyti iš dalyvio pusės, ar ne, kaip jums atrodo, gal kokių pastabų turite sau kitiems, arba kaip tik aplinkiniams, kurie vat bamba karts nuo karto. Labai tikrai įdomu. Dabar prie laiškų. Gerai, Vaida parašė, džiugina mane, reikia, džiugina, reikia ir miesto centras yra skirtas žmonėms, o ne automobilio parkingui. Va toks griežtokas reikalas.
7: Griežtokas, bet teigiamas. Čia būtų variantas, yra ir kita žinutė, nei šilta, nei šalta, jei nesukelia nepatogumų. Jei uždaroma gatvė privažiuoti prie buto ir parkingo, tada tai jau pikta.
6: Nu, galėtų siūtas paimti, ne, turbūt. Ta... Nori važiuoti namo, nei važiuoji, nes Danielė bėga. Tai jau ką daryti? Tai ar čia džiaugtis reikėtų man dabar
7: piktintis,
6: dėl to?
7: Tik tai piktintis.
6: Klausykit, viskas ok, čia, na, mes turbūt nepakeisim nieko savo parašymais arba pamąstymais, bet tiesiog, na, įdomi jūsų nuomonė. Tai pirmin, per RCLT laukiame jūsų laiškų labai.

0: Sunt ascendentă no armora.
1: Ant liežuvio galo.
2: Na ką, mėlyje, gero ryto, bičiuliai, prieš valandą labai smagiai jau sužaidėme vieną žaidimą ant liežuvio galo su mūsų žaidėja Eglė, bet tam, kad jin galėtų pasidžiaugti kažkokiais prizais, ir šiaip šiam žaidimui mums reikia ir antrojo žaidėjo, tad skelbėme jo paiešką.
3: Teisingai, nes kitaip nieko nebus, o paieška labai lengva, jūs patys, na, prisiduokit ir parodykit savo norą, kad norit žaisti, atsiųskite mums žinutę numeriu 06-628-6288, numeris sutampa su mūsų studijos numeriu, aišku, ir joje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
2: Tuomet vienam iš jūsų mes paskambinsim ir po 10 minučių jau sužaisime eteryje ir išduosim tuos pačius tris klausimus, kuriuos uždavėm prieš valandą Eglį ir tuomet mes jau ieškosime sutapimų.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
11: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
12: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Ant liežuvio galo.
1: Taip, turim radio centro marškinėlius, stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro troškučių ir jau labai netrukus įsiaiškinsim, kurios būtent dovanos keliauja mūsų klausytojams. Ir antrasis šio žaidimo žaidėjas, kuris jungiasi pas Eglę į komandą, yra Andrei. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą. Andrei ar Andrejus, kaip vadinamės jūs šitą, kad būtų
2: Andrei.
3: Gerai? Andrei, gerai, viskas tvarkoje. Kaip gyvenat jūs šį rytą?
2: A, po biškį.
3: A, kaip savaitgaliukas, po biškį ar labai stipriai?
2: Šiandien prasidėjo.
3: Ak, šit, kaip pasiskaičiu.
2: Pas manęs lenkantis grafikas.
3: Gerai, tai poilsinė tokia diena turbūt, ar ne?
2: Jo.
3: Labai gerai. Andrejau, klausykite, sveiks atvykęs į žaidimą ant liežuvio galo. Kiek supratau, auselė viena girdėjau, kad pirmas iki žaisit. Turit jūs ir komandos narę, va ten dėl tų skaičių tikrai nežinau, bet bent jau vardas. Yra tai, jos vardas yra Eglė. Susipažinkim su ją, išgirskime, su kuogi teks jums bendrauti. Gerai?
2: Gerai.
3: Aha.
4: Esu Eglė iš Marijampolės, esu gyvūnų kirpėja. Tai aišku, kad labai mėgstu gyvūnus, mėgstu gamtą, tai gal tiek.
3: Wow, gyvūnų kirpėja. Ar jums yra tekę kirpti gyvūną kokį, Andrėjau?
2: Ne.
3: O nudirti odą?
2: Ne.
3: Gerai, viskas tvarkoj. Žiūrėkite, eikim prie žaidimo. Trys klausimai, ar jūs pasiruošęs?
2: Taip.
3: Labai įdomus tokie variantai. Ką kabiname ant medžio?
2: Varna gal.
3: Ką tokia?
2: Varna gal.
3: Ne, ką kabiname ant medžio? Ar jūs varną esat pakabinęs kad ant medžio? Sunkiai.
2: Žaisliuką gal.
3: Žaisliuką. Nu va dabar jo, dabar kažkaip logiškiau skamba.

0: inkilą. Nu gal ir varna čia būtų tikus, nežinau, varna inkilą. Gerai, eikime.
1: Inkilą, ne labai kažkaip, tai su tapybas.
0: Nu, kabinant medžio inkilą, čia jau matot, jau, jeigu Eglė sako, tai Eglė taip ir elgiasi, nieko nepadarysi. Gerai, kaklo aksesuaras, jūs sakėt grandinėlė, teisingai?
1: Jo.
0: Klausomės.
2: Karoliai.
0: Karolė ir grandinėlė nėra viens ir tas pats.
3: Kaip ir ta pati serija, bet tikrai skirtingi dalykai, jo, nes, negalima skaityti, nes karolė tokia jau matai didesnė, ne?
0: Nu, ką mums čia aiškinti apie tos karolės? Jis supranta, apie ką mes kalbam. Gerai, paskutinis šansas jums, tu Andrėjau ir Eglei. Trečias klausimas, ką galima rasti moters rankinėje?
3: Jūs sakot, kad tai yra raktai, na, o Eglė sako...
2: Lūpdažį.
3: Tai...
0: Andrėjau! Turite sugrįžti kitą sykį ir ieškoti jau kito partnerio, nes čia kažkaip nepajau kortą jums.
1: Aišku.
0: Nieko tokio, viskas gerai. Gero poilsio pirmadienį, kadangi grafikėlis lenk. Kada į darbus, beje?
1: Ačiū.
0: Gerai, prašau. Iki. Geros jums dienos. Gero ryto.
3: Visa,
0: iki.
3: Visa, Andrei.
1: Ačiū. Visa.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinių brandos egzaminų sesija tęsiasi. Daugiau nei 12,5 tūkstančio 11-okų šiuo metu atlieka biologijos egzamino pirmosios dalies užduotis. Tuo metu 132 dvyliktokų laiko filosofijos, 107 dvyliktokai inžinerinių technologijų egzaminus. Pergalę rinkimuose Armenijoje skelbia premjeras Nikolas Pašinianas, jis žada tęsti šalies suartėjimą su vakarais. Centrinė rinkimų komisija skelbia, kad preliminariais rezultatais suskaičiavus maždaug trečdalį balsų valdančioji pilietinio susitarimo partija gauna per 51% balsų. Rusijos ir Armenijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano alijansas stipri Armenija kol kas turi 23% balsų. Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpi lietus, su perkūnija, vietomis smarkus, šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną

0: Va čia tai geras rytas.
1: Šiaip iš to, kad prikrito daug pakankamai atsakymų mūsų šio ryto tema, galim sakyti, kad aktuali yra tikrai tema ir kažkaip paliečia, sujaudina mūsų klausytojus.
2: Na, ne tai, kad sujaudina, turbūt čia jaudintis nėra ko, nes ypatingai, jeigu kalbame apie tos žmonės, kurie gyvena toli nuo tų epicentro, ne, mes turėsime ir tokį variantą. Bet jo, mes kalbame apie masinius reikalus, apie tai, ar jie jūs džiugina, klausimą šio buvo mūsų, ar liūdina, piktina, ar tiesiog na, nei šilta, nei šalta. Tai turime mes tų variantų ir labai dėkojame visiems, kurie sureagavo. Va čia toks laiškas labai konkretus ir tada galvoju, dieve, iš tikrųjų, jeigu man taip nutiktų, žinai, sveiki, mes gyvename Žvėryne, mus erzina vos ne kiekvieną savaitgalį vykstantis maratonai. Jei išvažiavę iš namų, tai juos pakliūti nebegalim, važiuojam per aplinkų, jeigu dar nespėjai išvažiuoti savais reikalais, savaitgalį gali ir visai iš kiemo neišvažiuoti. Ir klausia, tai kodėl kas nuo karto neperkelti maratonų kitas vietas, žinai, va, tarkim, Laisvės prospektas čia prie mūsų būtų, Ukmergės gatvė, gerai, kad čia mano rajono nepaminėjo. Pasižiūrėtume, kiek laimingų būtų žmonių tais maratonų. Iš tikrųjų, nes mes, matai, labai lengva kalbėti, kai tavęs tai tiesiogiai neliečia. Tu kažką pasiskaitai, ne va, tai čia savo nuomonę turi, bet jeigu tau, tarkim, vat, problemytė, ryte važiuoji ir, nu, vat, ne.
1: Pats uždaryta,
2: vat, užtverta, Lyvių gatvė užtverta, ką daryt? Bet tvorą kažkaip esu te, vat neįsivaizduoju.
1: Bet vat turim visai kitokį atsakymą iš Dariaus. Mane labai džiugina renginiai, kurie vyksta miestuose ir dėl to uždaroma dalis miesto. Pats gyvenu netoli senamiesčio Vilniuje ir man netrukdo uždarimas ir nepravažiavimas, nes pirminybę teikiu dviračiui ir vaikščiojimui bei viešajam transportui. Taip pat jis rašo, kad jis pats kai kuriuose sporto renginiuose dalyvauja ir dėl to labai džiaugiasi, o pyksta mano manimu tie, rašo jis, kurie patys nesportuoja arba rinkdamiesi transporto priemonę renkasi automobilį.
2: Na, ne, arba pyksta tie, kurie gyvena epicentre, kaip supratom, Žvėryne, pavyzdžiui. Gerai, dar vienas ir lekiam prie muzikos, aišku, tai nėra viskas, mes apglėpsime visus laiškus artimiausiu metu. Manau, viskas ok, rašo mums Gabija, nebūna ilgam uždaroma, svarbu, kažkas vyksta mieste. Visiškai skirtingos nuomonės, ne, čia panašu, kad, na, gali kilti karas tarp tų, kurios tiesiogiai liečia ir tarp tų, kurie, na, atvažiuoja, pavyzdžiui, prasibėgti. Tai laukime toliau laiškų, parašykit, mes garsiai paskaitysim. Radio Centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: Sveika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
7: Manai, kad futbolą iš

0: Topikas.lt.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, kalbant apie tos masinius susibūrimus, nežinau, skaitėjai, matei, kad Šveicarijoje čia rinkosi Charlie Chaplinai.
2: Nemačiau.
1: 429 susirinko, čia minėjimas buvo muziejaus atidarimo 10-osios metinės. Siekta rekordo, bet rekordas nepasiektas.
2: O tai, kiek truko jiem, kai rekordo nerašo?
1: Daugiau negu 200 Charlie Chaplinų. Bet šiaip tu nuotraukėlis yra fantastiškos tokie, žinai, usiukai viską, tos lazdelės. Gerai, eikime prie jūsų laiškų, vėlgi apie masinius renginius mes kalbame. Aš turiu tokį ilgoką laišką, bet jau galbūt visko neskaitysiu, tiesiog mintį perfrazuosiu, nes tėtis čia greičiausiai rašo, kad sūnus yra bėgęs žolinių bėgimą ir kalba čia, kad viskas vyko Vingio parke, labai visi ten patenkinti ir klausia, kelia klausimą, tai kodėl vat negalima Vingio parke visko daryti, ar ne, o vietoj to, kad daroma yra miesto centre. Tai čia vėl pasvarstymui tiems turbūt organizatoriams arba patiems bėgėjams klausimas.
2: Bet žinai, visokių renginių yra, galime ir paminėti vakar vakare vykusį Vilnius 5000 bėgimą, kuris vyko Vingio stadione, tai visai kitoks yra tipažas bėgimo. Dar galim paklausyti ir balso žinutės, kurią mum atsiuntė Aleksandras.
3: Labas rytas. Nu, labiau erzina, nei džiugina visi tie mieste rengiami renginiai, ypač labai šypsena kelia sporto renginiai, kurie vyksta užtarštam mieste ir tai kalbama apie sveikatą. Tuo pačiu dėl kažkurių, kai kurių žmonių laimės ir sporto renginio visi kiti privalo būti uždaryti ir negali laisvai judėti po miestą. Man rodos, kad tai nėra sąžininga jų atžvilgiu.
2: O tokia griežta nuomonė.
1: Kaip kalėjime uždarytas sėdė.
2: Griežta nuomonė.
1: Gerai, dar kažką mes turime.
2: Taip, dar turim Jono žinutę. Jis rašo, taip, opi problema gyvenantiems toje zonoje, kur taikomi apribojimai, o likusiems, manau, nei šilta, nei šalta ir labai smagus yra. Ginto atsakymas, gyvenu Pasvaly, tai man netrukdo.
1: Tai mes ir suprantam, mes irgi tai esam paminėję ir užsiminę apie tai. Gerai, klausykite, ačiū visiems, kurie dalyvavote. Labai labai smagu, kad jūs reaguojate tai, ką mes jums siūlome, o dabar linkime visiems gero įsivažiavimo savaitės darbus. Gero to pirmadienio, kad viskas būtų ok, o kad tai būtų rūpinsis iš karto nuo 10 mus pakeisinti mūsų kolegė.
2: Tai lengvos ir smagios jums savaitės pradžios ir ačiū už žiūrėtą ir iki rytojaus.
1: Iki.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui,
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jonai?
6: Mhm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete. Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
12: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Lietuvoje 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Latvijos kariškiai šį rytą įspėjo savo žmonės apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Latvijai paraginti pamačius žemai skrendantį ir įtartiną objektą prie jo nesiartinti ir pranešti tarnyboms. Šią savaitę turėtų prasidėti derybos dėl koalicijos pertvarkymo. Socialdemokratai dėl partnerystės tarsi su vardan lietuviais po to, kai praėjusį savaitgalį nutarta iš koalicijos pašalinti aušriečius. Suformuoti naują koaliciją tikimasi iki birželio pabaigos. Neatmetama, kad derybų metu bus aptariamos ne tik kelių naujų ministrų kandidatūros, bet ir premjerės pakeitimas. Šiuo metu nedarbo lygis siekia 8%, tai 0,4 punkto mažiau nei prieš mėnesį. Užimtumo tarnyba darbo rinkos būklę įvardyja kaip stabilią, nes darbdaviai toliau ieško darbuotojų. Gegužės mėnesį registruota daugiau nei 15 tūkstančių laisvų darbo vietų, daugiausia gamybos įmonėse. Šalinti nuvirtusių medžių savaitgalį ugnegesiai gelbėtojai vyko 25 kartus išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Daugiausiai iškvietimų buvo penktadienį, informuoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Jo duomenimis labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Be to teko vykti į pagalbą Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse. Šeštadienį tokių iškvietimų šalyje buvo 10, iš jų 5 Kaune. Vakar ugnegesiai turėjo darbo šalindami medžius ar jų šakas Jonavos rajone, Šilų ir Kulvos seniūnijose. Šiemet ugnegesiai gelbėtojai atliko daugiau nei 500 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Pernai per visus metus į tokius iškvietimus įvyko daugiau nei 1600 kartų.
0: Apie užsienį. Armėnijoje parlamento rinkimus laimėjo valdančioji premjero Nikolo Pašinjano partija, gavusi apie 50% balsų. Tai rodo negalutiniai balsavimo duomenys. Politologų vertinimu toks rezultatas rodo, kad Armėnija suka vakarų link. Opozicija armėnams siūlė kitą kelią – toliau likti Rusijos įtako zonoje. Maskva rinkimų išvakarėse ėmėsi tradicinio energetinio šantažo. Armėnijai grasino nutraukti pigių dujų tiekimą, jei toliau bus mėginama suartėti su Europa. Tuo tarpu ukrainiečiai dronais atakavo naftos bazę Rusijos Novorosijske. Ten nugriaudėjo apie 500 sprogimų. Kilo gaisras, dega kelios talpyklos. Skelbiama, kad ši bazė viena didžiausių Kaukazo regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nutraukė žurnalistams duotą interviu ir paliko filmavimo aikštelę po klausimų serijos apie besitęsiantį karą su Iranu, taip pat apie melagingus prezidento teiginius, kad Joe Bideno laimėjimą 2020-aisiais esą lėmė suklastoti rinkimai. Interviu be kitako trikdė prastos orų sąlygos. Jolab jis buvo filmuojamas fermoje Viskonsino valstijoje. Trumpas NBC žurnalistę apkaltino dirbant neva korumpuotai žiniasklaidai. Vėliau nutraukė pokalbį jai palinkėjęs gero laiko. Vakar NBC pranešė, kad Trumpas sutiko duoti dar vieną interviu kitoje aplinkoje.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje termometrai rodo apie 17, tik Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis markiai ir superkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikė 17-22 laipsnių.
3: Kelios minutės po 10 valandos, labas toks lietingas vasariškas rytas, sakau, kiekvienam šiuo metu laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Pasiklausiau šiek tiek, ką kalbėjo mūsų ryto kolegos, jų diskusijos apie maratonus Vilniuje. Ai, nežinau, man tai atrodo, kad čia tikrai nėra kažkokia labai didelė tragedija. Tai būna uždarytos tos gatvės, bet pranešimai apie tos maratonus juk tikrai būna iš anksto padaryti, todėl tikrai visi žino, kad tie maratonai vyks. Ir aš manau, kad tie maratonai tai yra tikrai puikus sveikai gyvenančio miesto vaizdas, todėl aš tikrai neprieštarauju jiems ir manau, kad net jeigu ir centre gyvenčiau, tai tiesiog stengčiausi, na, pasiplanuoti savaitgaliais kitokį judėjimą. Tai savo nuomonį irgi norėjau iš to klausimą išsakyti, o dabar jau viską savo laidą pradedu. Būsiu su jumis iki pat 14 valandos, beje šią valandą jau visai netrukus, ir kviesiu jus pakovoti dėl bilietų į GNG sindikato koncertą.

Pasidairiau, kad šiam pasaulyje yra minima vandenynų diena ir būtent tokią dieną labai norėčiau linkimus nusiųsti visiems mūsų klausytojams, kurie mėgsta plaukti tais vandenynais. Visiems buriuotojams gero vėjo noriu linkėti, o jūs kviečiu dalinti savais linkėjimais. Gal patys turite draugų buriuojančių ir su vandenyno diena norite pasveikinti, gal šiaip turite draugų, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius, sveikinkite juos, galite sveikinti ir tuos, kurie švenčia vardadienius, o tai yra Medardai, Merūnai ir Eigintės. Tai va, jeigu turite draugų tokiais vardais, greitai imkite telefonus ir rašykite balso žinutes su savo sveikinimais ir gražiais linkėjimais ir siųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visuomet, vos tik tai sulaukia jūsų balso žinučių, pasistengsime, kad jos kiek įmanoma greičiau atrastų vietą radio centro grojaraštyje, nuskambėtų čia radio centro eteryje ir visi mus klausantis galėtų išgirsti jūsų gražius žodžius ir jūsų gražius balsus.

0: replika. Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Kelionė laiku laukia jūsų jau visai netrukus kartu su Paulina ir Radio Centro laiko mašina ir prieš tai noriu paraginti gerai įsidėmėti, kelintus metus kelsime šiandien, nes visai netrukus tą jūsų dėmesingumą aš patikrinsiu ir gavusi teisingą atsakymą kažkam iš jūsų padovanosiu bilietus į GNG sindikato koncertą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra lauke, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti jums senų gerų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausių reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina Tiu Tiu Tiu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina Tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: ir jūsų dėmesio į pirmą vietą. Iki šiol šiurpus keliantis hitas Sel daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš 10 vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Na, tikiuosi, kad gerai įsidėmėjote. Kelintus metus Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina mus kelia šiandien. Ir jau dabar galite skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288. O aš vienam iš jūsų jau esu paruošusi du bilietus į GNG sindikato vasaros koncertą Kauno dainų slėnyje. Aš tikiu, kad tas koncertas bus žiauri geras ir jūs tikrai turėtumėte būti labai laimingi šį prizą laimėję. Taigi 3-2-1, žiūrime, kiek čia skambinančių, kiek norinčių į GNG sindikato koncertą. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Labas, kuo vardu?
1: Šarūnas.
0: Šarūnai, sveikas, kiek tau metų?
1: 10.
0: Šarūnai, ar tau patinka grupė GNG sindikatas?
1: Mamai labai patinka.
0: Mamai patinka, tai jeigu laimėsi bilietus, tai vesės kartu mamą ar mama kokią draugę pasims tą koncertą?
1: Vesiuosi mamą.
0: Oi, koks tu fainas, šaunuolis. Gerai, Šarūnai, tai tark žodį, prašau, į kelintus metus mus kelia šiandien. 2006 metai, tu esi visiškai teisus, Šarūnai. Aš tikrai tave labai sveikinu. Gali jau dabar su mama pasiplanuoti rugpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje kelionę į GNG sindikato koncertą.
1: Ačiū.
0: Iki, gražios tau dienos.
1: Ačiū ir jums.
0: Iki. O, koks fainas Šarūnas, kokie šaunus vaikai, va, savo paskambino, mamai bilietus laimėjo, net ne mamai, savo laimėjo, bet mama už parankęs į koncertą nusives, tai tikrai norisi linkėti Šarūnui ir jo mamai nuostabiausių patyrimų GNG sindikato koncerte. Nes taip, GNG sindikatas kviečia į vasaros koncertą Kaune. Pasirodymas vyks po atvirų dangumi, tai jau seniai neturėta patirtis, taigi šiam koncertui GNG sindikatas planuoja ypatingų netikėtumų. Susipins geriausių grupės hitų bei naujo albumo Pikti ir nuožmus skambesiai. Ir tai vyks rugpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Tai bus vienintelis GNG sindikato koncertas Kaune šiais metais. Patikėkite, bus tikrai labai stipru. Jeigu ieškote bilietų, juos galite įsigyti biletai.lt arba tiesiog dalyvauti Radio Centro žaidime šią savaitę ir juos laimėti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro pavojus šį rytą buvo paskelbtas trijose rytinėse Latvijos savivaldybėse. Šalies ginkluotosios pajėgos įspėjo apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje. Gyventojai paraginti ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo, ką tik pranešta NATO naikintuvas numušė bepilotį droną. Mėnesio defliacija fiksuota gegužę. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos praėjusį mėnesį palyginti su balandžiu sumažėjo 0,1%, tuo metu metinė infliacija gegužę lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai sudarė 5,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Trys dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato. Jam besirengianti čempionė Argentinos rinktinė draugiškose rungtynėse Jungtinėse valstijose 2-0 nugalėjo Hondūro futbolininkus. Brazilijos nacionalinė komanda 2-1 laimėjo prieš čempionate taip pat dalyvausiančią Egipto rinktinę. Turkija tokiu pat rezultatu palaužė Venezuelą, o pirmenybių debiutantė Kurasao rinktinė 4-0 sutriuškino Arubos futbolininkus. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpi lietus, superkūnija, vietomis smarkus, šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą. O tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ar nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
5: Ei, meistri! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Aš tikiu, kad po savaitgalio pirmadienį į darbus tikrai būna labai sunku sugrįžti. Aš pati šiandien vos ne vos išsiridenau iš lovos ir tai vos nepavėlavom su sunumi mokyklą, nes kažkaip labai toksai aptingęs visas kūnas yra. Ir aš manau, kad tikrai padariau klaidą, kad mankštos kūnui nepadariau jokios per tą skubėjimą. Ir tikrai ne tik tai kūną reikia išmankštinti, bet ir savo smegenis. O smegenų mankšta yra tiesiog tobula rytą pradedant kartu su gero ryto laida ir dalyvaujant jų žaidimuose. Pavyzdžiui, žaidime ryto dešimtukas, kur klausytojams yra pateikiama 10 klausimų ir visi atsakymai į tuos klausimus turi būti iš tos raidės, kurią pateikia mūsų laidos vedėjai.
1: Kūno dalis.
2: Koja.
0: Skaičius.
2: 4.
1: Profesija.
2: Kaminkretys.
0: Skystis.
2: Kisėlius.
1: Automobilio markė.
2: Akija.
0: Medis.
2: Kaštona.
1: Afrikos šalis.
2: Afrikos šalis.
1: Mm-hmm.
2: Nežinau.
1: Ajajajajai. Bandykit greitai.
0: Žinot.
2: Kilimandžaras.
0: Minis elementas.
1: Jo, žiūrėkit.
0: Nebuvo lengva. Aš ir pati sėdėdama automobilyje klausiau ir galvoju, ne, turbūt aš irgi nebūčiau gerai pasirodžiusi šitame žaidime. Jis tikrai nėra labai paprastas, tačiau žinoma, labai daug klausytojų puikiai čia susitvarko su visom užduotim, o tie, kuriems nepavyksta iš pirmo karto, laimę mėgina antrą ir trečią kartą. Svarbiausia užsispyrimas ir tvirtas žygiavimas savo tikslo link. Tai jūs irgi kviečiu savo rytą pradėti su gero ryto laida. Mėginkite į šį žaidimą registruotis, bandykite laimę jame. Galbūt pasirodysite puikiai, o net jeigu ir nepavyks 100%, tai bent jau smegenis bus pramankštintos tikrai labai gerai ir būsit kur kas produktyvesni jau keliaudami į savo darbus.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell. Ar tu būsi
5: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Linkiu tik šviesių dienų, daug meilės, džiaugsmo ir juoko. Linkiu tik ištikimų draugų, bei visko, kas šioje žemėje nuostabu. Su gimimo diena, Gretutė. Tada sveikina krikšto mama Armina Biržai.
1: Radio centro Balsučių linija.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Lietuvoje 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Latvijos kariškiai skelbia, kad šalyje buvo numuštas įskridęs dronas. Tai padarė NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai. Oro pavojus maždaug pusę dešimtos buvo paskelbtas trijose rytinėse Latvijos savivaldybėse. Vietos gyventojams į telefonus buvo atsiųsti perspėjimo pranešimai. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinės bankas, žadamas spręsti dėl bazinių palūkanų normų. Ekspertai teigia manantys, kad jos bus pakeltos 25 šimtosiomis procentinio punkto. Tai būtų pirmasis palūkanų kėlimas per pastaruosius trejus metus. Šiuo metu bazinės palūkanų normos siekia tarp 2 ir 2,4 procento. Nuo jų priklauso įmokų dydis tūkstančiams kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojų. Siūloma naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Naikinti departamentą užsimojo vyriausybė. Jo funkcijas norima perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatorių teigimu, tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos, taip pat teigiama, kad tai bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Aptarti departamento pertvarką numatyta dar šią savaitę vyksiančiame vyriausybės tarp instituciniame pasitarime. Jei dėl šios idėjos sutarimas bus rastas, pokyčius numatantis projektą ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Vis tik pabrėžiama, kad pokyčių įsigaliojimas tai ne mėnesių, o metų klausimas.
0: Dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų šiemet vasaros atostogoms planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui. Taip atsakė beveik 70% apklaustųjų. Tuo tarpu virš 1000 asmeniui ketina išleisti kiek mažiau nei 2 iš 10 tyrimo dalyvių, rodo bankininkų inicijuota apklausa. Likusieji ketina išleisti arba dar daugiau, arba priešingai, sako, biudžeto dar nėra suplanavę. Dar dalis apklaustųjų, maždaug kas dešimtą, šią vasarą atostogauti neketina. Asmeninių finansų ekspertai sako, kad atostogos neturėtų būti spontaniškas pirkinys, po kurio tektų iš naujo dėlioti mėnesio biudžetą. Atostogoms dažniausiai rekomenduojama skirti nuo 5 iki 10% metinių pajamų. Savaitės pabaigoje Vilniuje bus surengta tradicinė kultūros nakties. Penktadienį sostinės centre vyks per 100 kultūrinių renginių. Kultūros nakties programa apima koncertus, parodas, teatro pasirodymus, kiną ir kitas pramogas. Jos kultūros nakties lankytojams bus siūlomos nemokamai. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 18 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 17-22 laipsnių.
2: Kelias minutės po 11 ir aš jau keliauju į antrąją savo laidos valandą. Dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas girdi mano balsą. Su jumis yra Eglė ir laiką leisiu čia drauge iki pat 14 valandos. Ir tikrai turiu labai gerų naujienų. Be to, kad visai netrukus išgirsite, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena, šią valandą jūs galėsite laimėti Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius. Noriu tikrai labai pakviesti kiekvieną švęsti futbolą kartu su visu pasauliu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Platformoje TikTok sukasi tūkstančiai vaizdo įrašų, kuriuose vartotojai pozuoja pagal dainą Dance. Galvau, kad dainoje nėra žodžių, bet ten puikiai dainuoja atlikėjas Slater. Pristatau jums labai išaiškingą pop elektronikos dainą. Man jis skamba kaip garso takelis, kuris puikiai tiktų podiumui arba kaip daina, kuri jūs lydės visą vasarą. Išgirskit eteryje TikTok hitą Slater dainą Dance.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: pikta.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
9: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
10: Pabėgiojus puikiai proga suvalgyti ledų.
9: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
11: Kai pabundu, puikiai proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
10: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
11: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

Mes tikrai labai palaikome Lietuvos futbolo rinktinę ir absoliučiai nebejojame, kad ateityje pamatysime pasaulio futbolo čempionate ir ją. Nuo dabar tiesiog kviečiame švęsti futbolą ir prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą kartu su visu pasauliu. Šis čempionatas prasidės jau ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Na ir jums yra paruošti dovanų originalus Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliai. Tam, kad juos laimėtumėte, jums tai reikės atsakyti į vieną paprastą klausimą. Tiesa, žinių tam jums tikrai labai didelių neprireiks, reikės tiesiog puikios fantazijos. Apdovanosiu marškinėliais už patį smagiausią atsakymą. Atsakymą reikia siųsti WhatsApp arba Viber programėlėmis numeriu 06-628-6288 arba programėlė radijas.lt. Tik būtinai parašykite ir savo telefono numerį ir savo vardą. Atsakymą siųskite balso žinute, tai bus tikrai patogiausia. O klausimas, į kurį reikia atsakyti, labai paprastas, jeigu futbolo kamuolys galėtų kalbėti. Kaip jūs galvojate, koks būtų jo pirmas sakinys? Pagalvokite gerai ir siūskite man atsakymus, primenu per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir už patį smagiausią atsakymą vieną iš mūsų klausytojų aš apdovanosiu originaliais Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drono fiksuota šį rytą Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai pakilę iš oro bazės Šiauliuose, praneša Lietuvos kariuomenė. Kiek anksčiau, 4 rytinių Latvijos savivaldybių gyventojams buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Jie raginti ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Smūgių bangą vakarų Rusijoje ir Rusijos okupuotose regionuose šią naktį vėl surengė Ukrainos pajėgos. Pataikyta į naftos bazę Novorosijsko mieste, ten yra didžiausia naftos saugykla Kaukazo regione, taip pat smogta naftos bazėje laikinai okupuotame Kryme netoli Simferopolio. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionai tapo Latvijos krepšininkai. Ketvirtfinalyje pranokė Lietuvos trijulę, finale Latvijai nugalėjo Vokietijos rinktinė 20-15. Bronzos medalius iškovojo serbai, jie mažajame finale 20-19 įveikė prancūzus. Moterų finale triumfavo amerikietės dramatiškojo kovoje veikusios Australės 21-20. Tie kol kas išsamios žinios, 12. Trumpi lietus su perkūnija vietomis markus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Mylėjai, tik tai primenu jums, labai laukiu jūsų atsakymų į klausimą. Jeigu futbolo kamuolys prabiltų, koks būtų jo pirmas sakinys? Savo atsakymus geriausia balso žinutė. Siųskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662866288 arba per programėlę radijas.lt ir visai netrukus už smagiausią atsakymą kažkam padovanosiu originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
2: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
12: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Visai neseniai kviečiau jūs jungti savo fantaziją, imti telefonus ir dalintis su manimi tokiu atsakymu. Kaip jūs galvojate, jeigu futbolo kamuolys prabiltų, koksgi būtų pirmas jos sakinys? Kodėl kalbame apie futbolą? Nes ketvirtadienį, birželio 11 dieną, prasideda pasaulio futbolo čempionatas ir mes tikrai norime visi kartu su visu pasauliu tą futbolą švesti. Vieną iš atsakysiu, aš žadėjau apdovanoti originaliais Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais. Atsakymo buvo tikrai labai daug. Kaip įdomu skaityti ir klausyti, kągi jūsų manimu sakytų futbolo kamuolys. Vienas sako, kad futbolo kamuolys sakytų, jeigu turėčiau kojas, tai paduočiau skundą dėl netinkamų darbo sąlygų. Buvo žmonių, kurie galvoja, kad futbolo kamuolys sakytų, ei, ar tu gali mane nustot spardyti, aš nesu tavo eks. Ir tikrai daug tų atsakymų mes gavome, daug jų išgirdome ir dabar kviečiu išgirsti pirmadieninio žaidimo nugalėtoją.
1: Aš esu Giedrė ir jeigu kamuolys prabiltų, tai jis sakytų hit me baby one more time.
0: Sveikinu labai Giedrę su laimėtais originaliais Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais. Jūs tikrai neliūdėkite, dar turėsite progą juos laimėti kitomis šios savaitės dienomis. O Giedrės atsakymas, man atrodo, puikiai pasufleravo, kokia daina turi skambėti dabar Radio Centro eteryje.

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jonai?
7: Mm.
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste, Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
9: Prekybos centras internete Varlė LT.
8: Perku pas Varlę.
10: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
10: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Kiekvienas išradimas prasideda

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti.

Magda. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misiją vykdantys Prancūzijos naikintuvai šį rytą numušė į Latviją įskridusį droną. Dėl bepiločio grėsmės rytų Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmąsyk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketo šuviu numušė gegužės pabaigoje. Tuo tarpu Moldovoje aptikta drono nuolaužų. Apie tai praneša šalies gynybos ministerija teigianti, kad bepilotis esą sudužo ir sprogo praėjusią naktį, kai Rusija vėl atakavo Ukrainą. O iš jos pranešama, kad naktį sulaukta 155 kovinių dronų. Didžiąją jų dalį pavyko numušti. Vis tik Ukrainoje yra 17 pataikymų, dar šešiose vietose rasta dronų nuolaužų. O praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės stabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Balionai pastebėti kiek po pirmos valandos nakties imtasi laikinų oro erdvės ribojimų. Jie buvo atšaukti ketvirtą ryto. Dėl trikdžių paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Tai buvo jau 9 kartą šiemet, kai kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto darbą. Per savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo. Palyginti su penktadienio rytu, šiandien litras dyzelino vidutiniškai pardavinėtas už 84 centus, maždaug procentų pigiau. Benzino litras vidutiniškai kainuoja 75 centus, jis atpigo panašiai. Nereikšmingai sumažėjo ir vidutinė dujų kaina, dabar siekianti 84 centus už litrą. Bendra nacionalinių dienų minėjimą pirmą kartą rengia Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Diplomatinėme renginyje Vilniuje šį vakarą susiburs Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija ir Švedija. Jos kartu simbolizuos regioninį solidarumą, tvirtą bendradarbiavimą, abipusį pasitikėjimą ir vienybę veiksmuose. Renginys vyks senatorių pasaže Vilniaus senamiestyje. Jame dalyvaus daugiau kaip 500 svečių, Šiaurės ir Baltijos šalių ambasadoriai, Seimo ir vyriausybės nariai, politikai, savivaldybių atstovai, užsienio šalių diplomatai, valstybės įstaigų darbuotojai, verslininkai, kultūros darbuotojai ir žiniasklaidos atstovai. Renginio svečiai bus vaišinami Šiaurės ir Baltijos šalių patiekalais, taip pat turės galimybę mėgautis meninę programą ir svečių pasirodymais.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Sinoptikai sako, kad šiandien dar daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.
3: 4 minutės po 12 valandos. Labas dar kartelį kiekvienam laiką leidžiančiam šį tokį lietinką ir nesuper šiltą vasarišką pirmadienį kartu su radio centru. Ir žinoma, skanaus tradiciškai tokiu metu linkiu kiekvienam pietaujančiam arba pietauti keliaujančiam. Nepamirškite muzikos klausyti geros per pietų pertrauką, nes muzika gera tikrai veikia puikiai virškinimo sistemą, o jos tikrai galite rasti radio centre. Tai tiesiog likite kartu su mumis, o visai netrukus nuskambėjus vos porai gerų dainų, aš sugrįšiu pas jūs su dienos rekomendacija, kuri ypatingai tinka tiems, kurie atostogauja arba planuoja vykti į pajūrį.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi, mėlėjai, jeigu šiuo metu atostogaujate pajūryje arba planuojate vykti į pajūrį, šis patarimas jums tikrai labai tiks. Jau rytoj duris atveria Palangos vasaros skaitykla. Minint 60-mečio sukaktį, visi yra kviečiami pabendrauti, pasimėgauti puodeliu kavos ir sausainiais. Rytoj čia ne tik išgirsite apie skaityklos paslaugas, naujausias knygas, būsimus renginius, bet ir apie pačios skaityklos istoriją ir išskirtinę architektūrą. Taip pat išvysite Palangos vasaros skaityklos maketą, kurio pernai žavėjosi Venecijos architektūros bienalės lankytojai. Vasaros skaitykla veiks iki pat rugsėjo 10 dienos, tad tikrai daugelis spėsite joje apsilankyti, jei tik planuosite apsilankymą pajūry. Čia galėsite pasimėgauti ne tik tai knyga, bet ir tyla, dalyvauti susitikimuose su pamėgtais autoriais, mokymuose, diskusijose ir edukacinėse veiklose bei koncertuose. Tokios erdvės ypatingai padeda, kai pavyzdžiui išvyksti į pajūrį ir netikėtai užklumpa lietingos dienos, tada tikrai nereikia sėdėti namuose, o galima keliauti į skaityklą ir ten labai smagiai laiką praleisti.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Diena apsiniaukusi ir lietinga, bet aš tikrai žinau, kas tą dieną gali puikiausiai praskaidrinti ir tai yra jūsų gražų žodžiai. Gražiausi žodžiai, kuriuos galite dalinti savo mylimiesiams, savo artimiesiams, savo bičiuliams, savo kolegoms. Na, tikrai galite rasti kažką, kam gražų žodį norit pasakyti. Galite pasveikinti su gimtadieniu bičiulius, galite sveikinti su vardadieniu, galite tiesiog pasakyti ačiū, nes kas nors jums tikrai jų ką nors gero padarė. Galite sakyti, kad mylit, nes tikiu, kad tikrai kažką labai stipriai mylite. Raskite, kam tą gerą žodį pasakyti, tada imkite telefonus ir balso žinutę siūskite mums per programėles WhatsApp arba Viber numeriu 0662866288 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visas pamatysim, kad tik ryto jūsų balso žinutė. Pirmiausia, tikrai labai stipriai apsidžiaugsime, o tuomet kiek įmanoma greičiau stengsime leisti jai nuskambėti radio centro eteryje, kad kiekvienas radio centro klausytojas jūsų balso žinutę galėtų išgirsti. Tai imkite telefonus ir siųskite balso žinutes, aš

Jis nugalėjo Hondūro futbolininkus. Brazilijos nacionalinė komanda 2-1 laimėjo prieš čempionate taip padalyvausiančią Egipto rinktinę. Turkija tokiu pat rezultatu palaužė Venezuelą, o pirmenybių debiutantė Kurasavo rinktinė 4-0 sutriuškino Arubos futbolininkus. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: jėga. Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados.

0: Mintimis US ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba

0: visai neseniai dalinausi su jumis puikiu būdu, kaip galite anksti ryte pramankštinti savo galvą ir savo mintis, rytą pradėdami kartu su Gero ryto laida ir dalyvaudami jų žaidimuose. Taigi vienas jų, jau mano minėtas, yra ryto dešimtukas, kuriame yra užduodama klausytojų 10 klausimų ir visi atsakymai tos klausimus turi būti pateikti iš tos pačios raidės. Na, o raidę užduoda laidos vedėjai. Kitas labai smagus žaidimas yra Duok 5, tai yra žaidimas muzikinis, kuriame pateikiamos 5 ištraukos labai labai gerai žinomų dainų, na ir klausytojai turi atsakyti, kokie gi atlikėjai tas dainas dainuoja. Spėkit, Kristalė.
1: Aiste.
2: Teisingai. Nu taip, taip. Tai jis. Taip. Merginos būna meilios, merginos būna
1: naivios, protingos irgi būna, bet ne visi. Kas panada?
2: Taip.
0: Nuostabaus ir turbūt dar man negirdėto vardo Kristalė. Savininkė mūsų klausytoje nespėjo įvardinti grupės Hertz, tačiau bet kokia atveju, manau, pasirodė tikrai gerai ir tikiu, kad turės užsispidrimo laimę bandyti dar kartelį šiame žaidime ir tada jau į laiką tikrai tilps, visus atsakymus pateiks ir prizą kišenien sėkmingai įsidės. Jūs irgi kviečiu rytą pradėti kartu su Gero ryto laida. Danielė ir Simas puikiai moka užkurti gerą rytinę nuotaiką, o jeigu dar laimę pabandysite ir jų ryto žaidimuose, tai tikrai į darbo dieną keliausite puikiai nusiteikę ir gerai savo galvas pramankštinę.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškos sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi premjerės pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį. Priminsiu Nemuno Aušrą norima pakeisti vardan Lietuviais. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kalbėdamas apie būsimus pokyčius, sako, kad būnant koalicijoje su aušriečiais teko daryti ideologinių nuolaidų. Socialdemokratas teigė besivilintis, kad naujoji dauguma bus labiau kairiųjų nuostatų. Be kita ko, esą neatmetama, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų, nei tik aušriečių ministro atsistatydinimas. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Rytų Latvijoje prieš vidurdienį paskelbtas antras įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Jis apima Ludzos, Rėzeknės ir Balvus savivaldybės. Žmonėms į telefonus išplatinti raginimai saugotis. Antras įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Kaip skelbta, iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misiją vykdantis Prancūzijos naikintuvai šįryt numušė į Latviją įskridusi droną. Pasak kariškių bepilotis įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmąsyk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketos šuvių numušė gegužės pabaigoje. Šaulių sąjungos stovyklose šiemet dalyvaus daugiau nei 5000 vaikų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Stovyklos šiemet vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose, praneša Šaulių sąjunga. Ypatingas dėmesys tradiciškai bus skiriamas vaikams iš Ukrainos, skaičiuojama, kad iš viso atvyks apie 200 ukrainiečių vaikų. Stovyklose jaunieji šauliai išbandys per metus būreliuose įgytą žinias ir sustiprins įgūdžius. Jaunuoliai leisis į pažintinius žygius po istorines Lietuvos vietas, mokysis iš gyvenimo gamtoje, komandinio darbo bei lyderystės, tuo metu vyresnieji susipažins su baziniais karybos elementais.
0: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Šį vakarą 7:30 Panevėžio Lietkabelis prims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Tuo tarpu vakarą titulą ginantis Kauno Žalgiris įtikinamai 107-75 sutriuškino pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus ir serijoje įsiveržė 1-0. Antrosios rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
2: Jau 13 valanda Lietuvoje ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas pirmadienio laiką leidžia kartu su Radio Centru. Tikiu, kad tai tikrai užtikrina gerą jūsų nuotaiką ir puikų nusiteikimą žengiant į naują darbo savaitę. Na ir kviečiu dar būti drauge. Aš čia su jumis būsiu iki 14 valandos. Dar laukia mūsų geros muzikos daug, dar laukia mūsų kelionė laiku kartu su Paulina ir Radio Centro laiko mašina. Ir svarbiausia, kad tos geros nuotaikos mūsų taip pat laukia čia dar daug. Tad būkim kartu ir su šypsena keliaukim per pirmadienį.

0: Aš tikiu, kad po savaitgalio pirmadienį į darbus tikrai būna labai sunku sugrįžti. Aš pati šiandien vos ne vos išsiridenau iš lovos ir tai vos nepavėlavom su sunumi mokyklą, nes kažkaip labai toksai aptingęs visas kūnas yra. Ir aš manau, kad tikrai padariau klaidą, kad mankštos kūnui nepadariau jokios per tą skubėjimą. Ir tikrai ne tik tai kūną reikia išmankštinti, bet ir savo smegenis. O smegenų mankšta yra tiesiog tobula rytą pradedant kartu su gero ryto laida ir dalyvaujant jų žaidimuose. Pavyzdžiui, žaidime ryto dešimtukas, kur klausytojams yra pateikiama 10 klausimų ir visi atsakymai į tuos klausimus turi būti iš tos raidės, kurią pateikia mūsų laidos vedėjai.
1: Kūno dalis.
2: Koja.
0: Skaičius.
2: 4.
1: Profesija.
2: Kaminkretys.
0: Skystis.
2: Kisėlius.
1: Automobilio markė.
2: Akija.
0: Medis.
2: Kaštona.
1: Afrikos šalis.
2: Afrikos šalis.
1: Mm-hmm.
2: Nežinau.
1: Ajajajajai. Bandykit greitai.
0: Žinot.
2: Kilimandžaras.
0: Minis elementas.
1: Jo, žiūrėkit.
2: Kalis.
0: Nebuvo lengva, nebuvo lengva. Aš ir pati sėdėdama automobilyje klausiau ir galvoju, ne, turbūt aš irgi nebūčiau gerai pasirodžiusi šitame žaidime. Jis tikrai nėra labai paprastas, tačiau žinoma, labai daug klausytojų puikiai čia susitvarko su visom užduotim, o tie, kuriems nepavyksta iš pirmo karto, laimę mėgina antrą ir trečią kartą. Svarbiausia užsispyrimas ir tvirtas žygiavimas savo tikslo link. Tai jūs irgi kviečiu savo rytą pradėti su gero ryto laida. Mėginkite į šį žaidimą registruotis, bandykite laimę jame. Galbūt pasirodysite puikiai, o net jeigu ir nepavyks 100%, tai bent jau smegenis bus pramankštintos tikrai labai gerai ir būsit kur kas produktyvesni jau keliaudami į savo darbus.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Gyvent, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvent parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvent.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra lauke, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti jums senų gerų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausių reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina Tiu Tiu Tiu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: Ir jūsų dėmesio į pirmą vietą, iki šiol šiurpus keliantis hitas, Sel daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš 10 vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rytų Latvijoje prieš vidurdienį paskelbtas antras įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Žmonėms į telefonus išplatinti raginimai saugotis. Prieš tai priminsiu, iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misiją vykdantis Prancūzijos naikintuvai numušė į Latviją įskritusį droną. Inga Ruginienė pareiškė nesant įsikibusi premjerės pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę, įgyvendinti pokyčius, partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį. Priminsiu Nemuno Aušrą norima pakeisti vardan Lietuviais. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinis bankas. Bus sprendžiama dėl bazinių palūkanų normų. Neatmetama, kad jos pirmą kartą per pastaruosius 3 metus vėl bus pakeltos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Sveikatą būtina saugoti nuo jaunų dienų, sako mokslininkai, tyrinėjantys senėjimo procesus. Nauji tyrimai rodo, kad kai kurie senėjimo procesai prasideda dar jaunystėje. Jie susiję su chroniškomis ligomis ir patirtomis traumomis. Šiame kontekste specialistai išskiria du su senatinėmis ligomis susijusius etapus. Pirmasis anot jų prasideda ankstyvame žmogaus amžiuje, kai organizmas patiria įvairaus pobūdžio išorinių veiksnių poveikį. Tai būtų įvairios infekcijos, fizinės traumos ar net genetinės mutacijos. Žmogaus kūnas dažniausiai geba atsistatyti po tokių patirtų ligų ar traumų arba suvaldyti bent dalį turimų pažeidimų. Vis tik dalis šių procesų lieka nepastebėti, pažymi mokslininkai, taigi ir pilnai nepašalinti. Vėliau prasideda antrasis gyvenimo etapas, kai organizmo pokyčiai tampa jam nebenaudingi. Šie natūralūs biologiniai pasikeitimai vyresniame amžiuje silpnina organizmo gebėjimus kontroliuoti anksčiau patirtus pažeidimus. Taigi šie pamažu ima virsti ligomis. Mokslininkai pažymi, kad senėjimas yra daugiasluoksnis

0: uodegą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Nie.

0: niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
1: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
3: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

14 valanda visai šalia ir Vitalijus jau stovi už radijos centro studijos lango, mėgindamas visaip čia įsiprauti ir pagaliau po savaitgalio su jumis pasisveikinti. Tad nebijoju, kad tikrai laukia puikus laikas su juo, tik kad sveikindama aš su jumis noriu dar priminti, kad labai kviečiame jūs pasinaudoti radijos centro balsučių liniją, kuri tikrai gali jums tapti puikiu rupo rumelėje prisipažįstant, ačiū kam nors pasakant, linkėjimus šiltos perduodant, komplimentą kažkam pasakant, arba tiesiog, nežinau, pavyzdžiui, sveikinant draugus su gimtadieniais, galite sveikinti tuos, kurių gimtadienis yra šiandien, galite sveikinti tuos, kuriuos galbūt pamiršę buvot pasveikinti prieš tai. Tikiu, kad tikrai rasite, kam gerą žodį pasakyti ir visais tais gerai žodžiais. Dalinkite siūsdami balso žinutes numeriu 0662866288 per Viber arba WhatsApp programėlės, arba per programėlę radijas.lt. Ir dabar jau viskas, aš savo laidą baigiu. Tikrai labai smagu buvo laiką leisti draugę su jumis. Buvo padovanoti du bilietai į GNG sindikato koncertą, kuris vyks Kaune. Taip pat labai smagiai padovanoti buvo ir Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliai. Nu, Vitalijus yra paruošęs gerokai rimtesnį klausimą apie futbolą ir net sportinį krepšį dovanų. Tad gero laiko su juo jums linkiu ir tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu. Gražios jums dienos ir iki susitikimo rytoj 10 val. Ryto. Čiau!

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą?
8: Vilnius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Nelaimė Biržų rajone. Prieš vidurdienį susitūrus dviem automobiliams žuvo vieno jų vairuotojas, 78 vyras. Dar du žmonės sužeisti ir išvežti į ligoninę. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Praėjusią naktį kontrabandiniams balionams vėl sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, esą palyginti su praėjusio lapkričio duomenimis, incidentų mastas yra sumažėjęs ir iš šalies teritoriją balionai neskrenda kas nakt. Visgi ministro teigimu, kova su kontrabanda reikalauja nuolatinio dėmesio, tad artimiausiu metu vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę kontrabandininkams. Priminsiu, praėjusią naktį sustabdžius sostinės oro uosto darbą paveikti 6 skrydžiai, nepatogumų patyrė apie 900 keleivių. Rytų Latvijoje atšauktas antrasis oro pavojus. Jis buvo paskelbtas apie 11:30 ir galiojo iki 13 valandos. Žmonės raginti slėptis nuo galimų dronų. Pirmasis pavojus paskelbtas ryte. Sąjungininkų naikintuvai tada numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Pranešama, kad tai įvyko rytiniame Latgalos regione, netoli Rogovkos. Tuo metu rytų Moldovoje praėjusią naktį nukrito ir sprogo dronas, žmonės nenukentėjo. Tai naujausias toks incidentas regione. Per pasrasęs dvi savaitės kaimyninės Rumunijos teritorijoje sprogo du bepiločiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas privalo nedelsiant nustoti šaudyti. Šios dvi šalys intensyviai atakuoja vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Ataką vakar vėlai vakare pradėjo Iranas. Izraelio link paleido raketų. Izraelio pajėgos skelbė visas raketas perėmusios. Iranas šį puolimą vadina įspėjimu ir grasina platesnio masto smūgiais, jeigu agresija prieš Libaną pasikartotų. ES lyderiai sveikina provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose ir žada šaliai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Sveikinimus valdančiai premjero Nikolo Pašinjano partijai siunčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta. Negalutiniais duomenimis už Pašinjano partiją balsavo beveik 50% rinkėjų. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinis bankas, išsamiau Emilis Lingė.
1: Žadama spręsti dėl bazinių palūkanų normų. Ekspertai teigia manantys, kad jos bus pakeltos 0,25% Tai būtų pirmasis palūkanų kėlimas per pastaruosius 3 metus. Šiuo metu bazinės palūkanų normos siekia tarp 2 ir 2,4%. Nuo jų priklauso įmokų dydis tūkstančiam žmonių, kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojų.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
2: Sveiki visi, esantys su radio centru, su jumis labinuose aš Vitalijus, ir šiandieną varysiu iki pabaigos, iki pat galo, tai yra iki 19 valandos. Manau, net nepastebėjot, kaip praskodė savaitgalis, lygiai taip pat nepastebėjote, kai baigėsi pietų pertraukėlė ir metas grįžti prie įprastų darbų, tai čia aš savo darbus pradedu. Ir besisveikindamas iškart noriu informuoti, kad šios valandos metu galėsite laimėti labai gerą dovaną, kadangi artėja pasaulio futbolo čempionatas. Jeigu nežinojot, jeigu negirdėjot, jau ketvirtadienį jis prasidės, tai ta proga turėsime žaidimą susijusi būtent su futbolu, o čia galėsite laimėti radio centro sportinį krepšį. Tai niekur nedinkit, žaidimai netrukus, gero pirmadienio ir žinoma gero laiko būnant draugų.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Platformoje TikTok sukasi tūkstančiai vaizdo įrašų, kuriuose vartotojai pozuoja pagal dainą Dance. Galvau, kad dainoje nėra žodžių, bet ten puikiai dainuoja atlikėjas Slater. Pristatau jums labai išaiškingą pop elektronikos dainą. Man jis skamba kaip garso takelis, kuris puikiai tiktų podiumui, arba kaip daina, kuri jūs lydės visą vasarą. Išgirskit eteryje TikTok hitas Slater daina Dance.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
2: Mokivežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokivežį.
3: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
5: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
6: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
5: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
7: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
6: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
7: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras. Radio.

Jau šią savaitę, jeigu konkrečiau ketvirtadienį prasidės pasaulio futbolo čempionatas, tai mes Radio Centras kviečiame švęsti futbolą ir žinoma, kad turiu dovanų. Šiaip pagalvojus, jie tiks ne tik futbolo fanams, dovana yra Radio Centro sportinis krepšys. Na, o kad jį laimėtumėt, reikės atsakyti į klausimą, tiesa, kaip ir futbole reikės labai greitos reakcijos, tik čia nebus jokio pratesimo, tai visai netrukus jums pateiksiu klausimą, lauksiu jūsų atsakymų tol, kol skambės daina, daina truks kiek čia 3,5 minutės, na, o jei pasibaigus, jau burtų būdu išrinksiu laimėtoją iš tų, kas atsiūs teisingą atsakymą. Žodžiu, reikia parašyti teisingą atsakymą, būtų dar smagu, kad parašytumėt savo vardą ir visą tai siūskite trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288. Tai ką, pasiruoškite telefonus, nes klausimas yra štai toks. Daugiau nei prieš 100 metų broliai Dassleriai įkūrė batų fabriką ir taip iš esmės pasaulyje prasidėjo profesionalių sportinių batelių gamyba. Tarp jų žinoma ir pirmoji masinė profesionalių futbolo batelių gamyba. Vis tik vėliau tarp brolių Adolfo ir Rudolfo Dasslerių įsiplėskė toks konfliktas, kad jie atskyrė verslus ir įkūrė dvi atskiras kompanijas. Abi jos iki šiol gamina profesionalius futbolo batelius, na tiesa, ne tik futbolo ir ne tik batelius gamina. Tai jums reikia pasakyti, kokios tai dvi visame pasaulyje labai garsios įmonės. Kaip ir minėjau, atsakymas siūskite jau dabar numeriu 06-628-6288, o kaip ir minėjau, atsakymui turite lygiai 3,5 minutės.

0: Artėja pasaulio futbolo čempionatas, tai ta proga mūsų, tai yra Radio Centro eteris papuoštas įvairiai su futbolo susijusiai žaidimais, vieni linksmesni, kiti rimtesni. Kalbant apie rimtesnius, tai čia neprisiniausiai, tai yra prieš 3,5 minutės buvo užduotas klausimas, į kurį reikėjo atsiųsti atsakymą per tą labai trumpą laiką ir mano dideliai nuostabai gausybė atsiųstų teisingų atsakymų. Čia reikėjo jau pasitelkti tokį šamanizmą, burtus ir išrinkti vieną nugalėtoją, o tas nugalėtojas, jeigu aišku jis nepamiršo savo siūsto atsakymo, yra Rokas. Tai sveikas, Rokai.
1: Sveiki.
0: Ar pats paspardot kamuolį šiek tiek?
1: Kartais.
0: O tai daugiau pamėtot gal, ne?
1: Jo.
0: Gerai, supratau, bet kaip suprantu, su užduotim nebuvo čia labai sudėtinga. Tai aš primenu, pakartoju, kitaip tariant žaidimo klausimą, o tada jau šaukit savo, kaip suprantu, teisingą atsakymą. Tai kaip ir sakyta, daugiau nei prieš 100 metų broliai Dassleriai įkūrė batų fabriką, ten gamino batus, po to jie susipyko, įkūrė dvi atskiras kompanijas ir iki šiol jie ir futbolo batus gamina ir šiaip įvairiausią sportinę aprangą, kitus batus. Žodžiu, du didžiuliai ir turbūt vieni garsiausių fabrikų priklauso susipykusiems broliams ir kokie tie fabrikai, kokie tie brendai?
1: Adidas ir Puma.
0: Adidas ir Puma, ir jūs visiškai esat Rokai teisus. Sveikinu jūs, žadėta dovana, tai yra Radio Centro sportinis krepšys atitenka jums, sveikinimai. Beje, pastebėsiu, kad labai daug kas siuntė Adidas ir Nike, bet ne, Nike'as netinka, Puma buvo tas teisingas atsakymas, tai Rokai sveikinu jūs ir žinoma, gero tokio sportinio krepšio naudojimo.
1: Dėkui.
0: Nu, laimingai, tada iki.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rytų Latvijoje atšauktas antrasis oro pavojus. Jis buvo paskelbtas apie pusę 12 ir galiojo iki 13 valandos. Žmonės raginti slėptis nuo galimų dronų. Pirmasis pavojus paskelbtas ryte. Sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Ukraina nuo sausio atsikovojo daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų teritorijos, sako kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, vien tik gegužę šalis susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai pasiekta teritorinių laimėjimų, nenurodoma. Degalų kainos Lietuvoje per savaitgalį kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo eurą 84, benzino eurą 75. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Nežymiai krito ir vidutinė dujų kaina, dabar siekianti 84 centus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 23 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Norfa. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Gali būti eilinis paprastas rytas, kuomet atsibundi, toks būni apsnūdęs, šauni kavos, padeda, nepadeda, čia jau kaip šeina, o galima įsijungti laidą Geras rytas ir sudalyvauti žaidime ryto dešimtukas. Ten turbūt pasikrauni tiek energijos ir tiek adrenalino, kad miegas neima iki pat dešimtos vakaro. Šiandien savo jėgas žaidime išbandė Rita.
1: Kūno dalis.
2: Koja.
3: Skaičius.
2: 4.
1: Profesija.
2: Kaminkretys.
3: Skystis.
2: Kisėlis.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
3: Medis.
2: Kaštona.
1: Afrikos šalis.
2: Afrikos šalis.
1: Nežinau. Ai, bandykit greitai.
3: Žinot.
2: Kilimandžaras.
3: Minis elementas.
1: Jo, žiūrėkit.
0: Na ką padarysi, Ritai nepavyko atsakyti 10 klausimų, bet aš net nebejoju. Kaip ir minėjau, tikrai pabudo, rytas buvo žvalus ir miegas neima greičiausiai visą dieną. Atsibuskit žvaliai ir jūs kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos su laida Geras rytas.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalis, traškučiai Estrela, ledai Pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šiaulių ligoninėje gydomas savaitgalį angies įkastas vyras. Pasak medikų, pacientas apie 1.5 paros praleido reanimacijoje. Mat, jį buvo ištikęs anafilaksinis šokas. Ištino ne tik įkandimo vieta kojoje, bet ir gerklė. Taip nutinka, kai žmogus yra alergiškas. Šiuo metu vyras esą dar vangus, nenori bendrauja, bet gyvybei pavojaus nebėra. Socialdemokratams, vardan lietuviams ir valstiečiams ruošiantis oficialiai derybų dėl naujos koalicijos pradžiai, šiandien Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai žiniasklaidai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Jis patikslino, kad tai nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos koalicijos partijos jau suformavusios derybinės grupės. Sinkevičiaus teigimu, susitikimo tikslas yra pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalyti lūkesčiais. Demokratams esą svarbu, kad vyriausybės perkrovimas būtų kuo didesnis, nors galimybės socdemams visiškai nusinulinti praeities esą nėra. Ukraina nuo sausio atsikovojo daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų teritorijos, sako kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Pasakiau, vien tik gegužę šalis susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai pasiekta teritorinių laimėjimų, Sirskis nenurodo, tik priduria, kad Ukrainos pajėgos įvairiuose fronto sektoriuose ir toliau išlaiko iniciatyvą. Ar atsiras komisija tirsianti registrų centro duomenų vagystę, turėtų paaiškėti netrukus, išsamiau Emilis Lingė.
1: Parlamentarai turėtų balsuoti ar suformuoti specialiąją komisiją, kuri aiškintųsi didelio masto duomenų pagrobimą iš registrų centro sistemų. Tyrimą inicijuoja opozicija, praėjusią savaitę surinkusi beveik 500 parašų už. Vis dėlto valdantieji nedemonstruoja didelio noro imtis parlamentinio tyrimo. Pasak jų, esą pirmiausia būtų tikslinga sulaukti teisėsaugos išvadų. Per kelis mėnesius, priminsiu, buvo nutekinta apie 600 tūkstančių privačių įrašų. Apie atvejį visuomeniai pranešta gerokai pavėlavus, tik gegužės mėnesį.
0: Magistralėje Vilnius-Klaipėda dar daugiau remonto darbų. Nuo šiandien tvarkomas kelias Šilalės rajono savivaldybėje nuo 230 iki 235 kilometro. Taip pat pradedami ruožo nuo 305 iki 306 kilometro abiejų kelio pusių remonto darbai. Nuo gegužės antros pusės remontas jau vyksta kiek artimesniame ruože dešinėje kelio pusėje. Visus šios darbus planuojama baigti lapkritį. Iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius-Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimis. Iš Vilniaus oro uosto atsiveria nauja kelionių kryptis. Vizier pradeda tiesioginius skrydžius į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Jie vyks vasaros sezonu 2 kartus per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
3: Labas tiems, kurie galbūt neperseniausiai įsijungė radio centro bangą ir jau dabar šį pirmadienį leis kartu. Teisingai padarėt, kad įsijungėt mus, nes čia žinoma daug geros nuotaikos ir daug geros muzikos, beje ta gera nuotaika toliau skleidžiu aš Vitalijus. Linkiu visiems gero šio pirmadienio, kad ir ką jūs beveiktumėt, dirbtumėt, poilsiautumėt, atostogautumėt, eitumėt, gulėtumėt, sėdėtumėt. Svarbiausia, fone gera muzika ir žinoma,

0: Pastovesni Radio Centro klausytojai puikiai žino mūsų, na kaip čia pasakyti, paslaugą, atrakciją, kad jūs galite į Radio Centrą atsiųsti savo palinkėjimą ar sveikinimą įvairiausiomis progomis, bet kam. Ar tai būtų draugai, kolegos, šeimos nariai, kaimynai galbūt. Žodžiu, reikalas tas, kad įsijungiate WhatsApp'ą arba Viberį, savo balsu įrašote kažkokį palinkėjimą, savo nuotaiką galbūt, pasiekimą kokį nors ir siunčiate man numeriu 06-628-6288. Na ir įvyks paprastas stebuklas, tiesiog jūsų balsas jau artimiausiu metu atsidurs Radio Centro eteryje. Tiesa, jeigu WhatsApp'o arba Viberio jūsų telefone nėra, esu 100% įsitikinęs, kad turite Radijas LT programėlę, tai jie taip pat galite įrašinėti ir savo balsus siūst man.
1: Radio Centro balsučių linija. Daugiau RCT.

0: Rytą.
1: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimo kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: trečios valandos Top 3.
1: Kai Jessica išleidžia naują dainą, žinai, tai naujas hitas, o šiandienos premjera, tikiu, taps vasaros himnu. Saulė nesileis, taip vadinasi naujas singlas, skambantis visiškai apie vasarą ir jaunas dienas. Ji pradės Jessicos dainų top 3, kartu skambės ir albumo žvėris hitai Aš tik žmogus ir ašara.
0: Trečios valandos

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Nelaimė Biržų rajone. Prieš vidurdienį susidūrus dviem automobiliam žuvo vieno jų vairuotojas, 78-erių vyras. Dar du žmonės sužeisti ir išvežti į ligoninę. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Socialdemokratams, vardan lietuviams ir valstiečiams ruošiantis oficialiai derybų dėl naujos koalicijos pradžiai, šiandien Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai žiniasklaidai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Jis be kitako nurodė, esą demokratams svarbu, kad vyriausybės perkrovimas būtų kuo didesnis, nors galimybė socdemams visiškai nusinulinti praeities esą nėra. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Šį vakarą pusę septintos Panevėžio Lietkabelis prims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filmaną.

0: Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: vyksta kokie nors radio ar teliko žaidimai, sėdint toj sofos lygoj, atrodo taip viskas paprasta, atrodo kaip gali kažko nežinoti arba neatspėti, kokia daina groja. Ryto laidoj yra toks žaidimas, duok penkis, kur reikia įvardinti penkias grojančias grupes ar atlikėjus. Įvardini ir pasiimi 50 eurų. Elementaru kaip du kartu, tačiau laimėjimai būna ypatingai reti.
1: Spėkit, Kristalė.
2: Aiste.
3: Teisingai. Nu taip, taip. Tai jis. Taip. Merginos būna meilios, merginos būna
2: naivios, protingos irgi būna, bet ne visą. Kas panada?
3: Taip.
0: Silpnai, šį rytą silpnai sužaista, bet nieko nepadarysi, galbūt reikės bandyti dar kartą ir įvardinti daugiau grupių. Šį kartą buvo užstrikta ties Hertz. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad esate muzikos žinovas ir norėtumėt išbandyti save, įsijunkit gerą rytą, kad ir rytoj nuo pusės septintos.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Iranas paskelbė nutraukiantis atakas prieš Izraelį. Pažymima, esą Teheranas lieka prie derybų stalo. O jeigu Izraelis imsis bet kokios agresijos, įskaitant veiksmus pietų Libane, Iranas atsakys dar griežtesnėmis priemonėmis nei anksčiau. Iš pradžių Irano revoliucinė gvardija grasino smūgius prieš Izraelį tęsti visą savaitę. Visgi Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad šalys nedelsiant nustotų šaudyti. Priminsiu, naujausi smūgiai surengti vakar vėlai vakare, pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Veiksmus atnaujino Iranas, Izraelio link paleidęs 40 raketų. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į pusšimtį vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasakio, tyrimą atlieka kriminalinė policija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Ministras netmeta, kad šis incidentas gali būti susijęs su registrų centro duomenų vagyste, tačiau galutinės išvadas esą turėtų pateikti tyrimas. Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai ruošiasi baigti darbą. Palikti vyriausybę Andriui Palioniui ir Kastyčiui Žuromskui greičiausiai teks socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti aušriečius ir vietų jų kviesti vardan lietuvius. Už žemės ūkį atsakingas Palionis teigia darbą baigiantis ramiai. Vienas svarbiausių darbų jo nuomonė – priimtas sprendimas, kad žemės ūkis yra strateginės reikšmės sektorius Lietuvai ir yra svarbus nacionaliniam saugumui. Taip pat užbaigtas finansinis laikotarpis išmokėjus sektoriui visas gautas ES paramos kaimo plėtros programos lėšas. Savo ruošto aplinkos ministras Žuromskas atsisako pasidalinti mintimis apie pokyčius ir įvardyti svarbiausius nuveiktus darbus. Prasideda krašto apsaugos savanorių pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybėse. Žmonės raginami neįsigąsti pamačius uniformuotus karius ar techniką. Savaitės pabaigoje Vilniuje bus surengta tradicinė kultūros naktis. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Penktadienį sostinės centre vyks daugybė kultūrinių renginių. Jų per vieną vakarą bus surinkta daugiau nei 100. Šventės programa apima koncertus, parodas, teatro pasirodymus, kiną ir kitas pramogas. Jos kultūros nakties lankytojams bus siūlomos nemokamai. Apskritai, organizatoriai šių metų šventę siūlo pamatyti miestą kitaip. Atrasti naujas ar neįprastas Vilniaus erdves, pažinti skirtingas meno formas. Suplanuota plati muzikinė programa nuo klasikinės iki eksperimentinės elektroninės muzikos koncertų. Rotušės aikštė žadama virs atvira šokių ir gyvos muzikos erdve.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima per kūniją, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
3: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Iki pirmenybių starto liko vos kelios dienos. Atidarimas ir pirmosios rungtynės vyks jau ketvirtadienį, birželio 11-ąją. Šiemet čempionatas vyks Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. O dėl nugalėtojų vardo pirmą kartą kovos ne 32, o 48 rungtynės. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16-finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiąsias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį. Finalas numatytas Liepos 19-ąją netoli New York'o esančiame MetLife stadione. Tarp favoritų laimėti turnyrą tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos.
4: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: po 16 valandos žingsniuojame taip nedrąsiai po truputėlį link pirmadienio vakaro ir tas žingsniavimas lai būna draugės su radio centru, nes tikrai bus linksmiau ir įdomiau. Visai netrukus papasakosiu apie labai neįprastą viešbutį, kurį beje galite surasti Dubajuje, o kiek vėliau jūsų laukia ir pirmasis šios valandos ant liežuvio galo žaidimas. Tikrai traukiantis ir labai jūsų pamiltas žaidimas, kuriame, kaip ir minėjau, šios valandos metu su pirmuoju dalyviu sužaisim ir manau, kad visai smagiai praleisim laiką.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Gal nuskambės ir neįtikėtinai, tačiau gyvenimas po vandeniu tikrai nėra metafora, o visiška realybė. Jeigu norite tokios patirties, jums tai reikia nuskristi į Dubajų, mat po vandeninių viešbučių ten net ne vienas. Jeigu tik norite, galite užmigti stebėdami ryklių arba rajų šokių už lango. Tiesa, aišku, kad reikės nemažai susimokėt. Pavyzdžiui, viena nakvynė viešbutyje po vandeniu gali kainuoti daugiau nei 20 000 eurų. Bet labai tikėtina, kad tie išleisti pinigai bus vieni įspūdingiausių.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
6: Manai, kad futbolą

0: topikas.lt.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas.

Atėjo metas pradėti registraciją į žaidimą ant liežuvio galo. Tiesa, žaidime paruošti yra trys labai paprasti klausimai, nereikalaujantys jokių žinių ar kažkokio pasirengimo. Tiesiog paprašysiu pasakyti tai, kas yra ant liežuvio galo. Na, o kitos valandos metu rasiu dar vieną žaidimo draugą arba draugę ir patikrinsim, kiek atsakymų sutaps. Nuo to priklausys, ką laimėsit. Tai primenu, vienas sutapęs atsakymas radio centro podelis, du atsakymai radio centro stalo žaidimas ant liežuvio galo, jei visi trys, visas sportinis krepšys. O, čia net eilės išėjo. Gerai, metas pradėti pirmąją, tai yra šios valandos registraciją. Tam tai reikia parašyti savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Na ir tokią žinutę siųskite man numeriu 06 628 628 8.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Iranas paskelbė nutraukintis atakas prieš Izraelį. Pažymimas, kad Teheranas lieka prie derybų stalo, o jeigu Izraelis imsis bet kokios agresijos, įskaitant veiksmus pietų Libane, Iranas atsakys dar griežtesnėmis priemonėmis nei anksčiau. Priminsiu, naujausius smūgiai surengti vakar vėlai vakare, pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Veiksmus atnaujino Iranas, Izraelio link paleidęs 40 raketų. Prasideda krašto apsaugos savanorių pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybėse. Žmonės raginami neįsigąsti pamačius uniformuotus karius ar techniką. Magistralėje Vilnius-Klaipėda dar

0: uodegą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
11: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 000 eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
12: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
15: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Jeigu jūsų darbas jau visai prie pabaigos, negi kažką dar veiks, turbūt skrolina telefone, laukite tas paskutinės kelias ar keliolika minučių, tai jas galite žinot, kaip išnaudot, ogi siunčiant balso pranešimą savo giminaičiams, draugams ar tiem patiem kolegom. Kodėlgi ne? Nustebinkit ar nudžiuginkit palinkėjimų, sveikinimų ar šiaip kažkokiom smagiom savo emocijom ir rašykite savo balsą WhatsApp arba Viberiu ir siūskit man čia tiesiai į Radio Centro balsučių liniją numeriu 06 628 628.
1: RC balsučių linija.
2: Daugiau RC.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos. O ekovak siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Ar tu būsi su mane?
7: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Savaitgalį praūžusi audra padarė beveik 200 tūkstančių eurų žalos. Ši suma dar gali aukti, skelbė Lietuvos draudimas. Jo duomenimis daugiausia nuostolių padaryta centrinėme šalies regione, Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Dažniausiai pranešta apie vėjo apgadintus pastatų stogus, automobilius, dėl liūties patvinusias patalpas. Savaitgalio audra lydėjo ir stiprus žaibavimas, todėl registruotos ir įtampos svyravimų sukeltos žalos. Praėjusią naktį kontrabandiniams balionams vėl sutrikdžius Vilniaus oro uosto veiklą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, esą palyginti su praėjusio lapkričio duomenimis, incidentų mastas yra sumažėjęs ir į šalies teritoriją balionai neskrenda kas nakt. Visgi ministro teikimu, kova su kontrabanda reikalauja nuolatinio dėmesio, tad artimiausiu metu vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę kontrabandininkams. Priminsiu, praėjusią naktį sustabdžius sostinės oro uosto darbą pavykti 6 skrydžiai, nepatogumų patyrė apie 900 keleivių. Latvijoje šįryt net 2 kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmas iki Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Pranešama, kad tai įvyko rytinėme Latgalos regione, netoli Rogovkos. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmas syk. Estijoje bepilotinai naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketos šuvių numušė gegužės pabaigoje. Europos Sąjungos lyderiai sveikina provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose ir žada šaliai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Sveikinimus valdančiai premjero Nikolo Pašinjano partijai siunčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta. Negalutiniais duomenimis už Pašinjano partiją balsavo beveik 50% rinkėjų. Prie pasaulio futbolo čempionato starto linijos jau šią savaitę stos beveik 500 rinktinių, išsamiau Emilis Lingė.
1: Turnyras rengiamas jau 23-ąjį kartą ir prasidės jau netrukus ketvirtadienį. Šiemet čempionatas vyks Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje, o dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių – 48. Tarp favoritų laimėti turnyrą tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos. Finalas numatytas Liepos 19-ąją, netoli New Yorko esančiame MetLife stadione. Ne.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
3: Jeigu jūsų darbo grafikas yra įprastas ir dirbate kaip laikrodukas, ta prasme nuo 8 iki 5, tai viskas, turbūt jau sėdite mašiniukė ir važiuojate į namus ar kur nors, nežinau, į treniruotę, gal į kokį molio būrelį, tai visiems smagaus prasidėjusio laisvo laiko, o tą laisvą laiką galima leisti smagiai čia, būdami būnant ir su radio centru. Netrukus Paulina pajungs radio centro laiko mašiną, kurios dėka nusikelsime į kiek senesnius laikus ir paklausysime lietuviškos dainos. Na, tie laikai bus 2006, o taip pat šią valandą dar laukia ir antrasis žaidimo ant liežuvio galo žaidimas, kurio metu patikrinsim, kiek atsakymų sutaps ir ką pavyks laimėti dalyviams. Tad jeigu norite sužaisti, likit kartu, nes visai netrukus paskelbsiu ir registraciją.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra lauke, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti visą nugelų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausio reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina tiu-tiu-tiu-riu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: ir jūsų dėmesio į pirmą vietą. Iki šiol šiurpus keliantis hitas Sel daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš dešimtos vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: reklamą. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Kauno. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Laimėk iPhone

0: Manai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
2: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose. We'll be right back.

0: Gali būti eilinis paprastas rytas, kuomet atsibundi, toks būni apsnūdęs, šauni kavos, padeda, nepadeda, čia jau kaip šeina, o galima įsijungti laidą Geras rytas ir sudalyvauti žaidime ryto dešimtukas. Ten turbūt pasikrauni tiek energijos ir tiek adrenalino, kad miegas neima iki pat dešimtos vakaro. Šiandien savo jėgas žaidime išbandė Rita.
1: Kūno dalis.
2: Koja.
3: Skaičius.
2: 4.
1: Profesija.
2: Kaminkrėtys.
3: Skystis.
2: Kisėlius.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
3: Medis.
2: Kaštonas.
1: Afrikos šalis.
2: Afrikos šalis. Mm-hmm. Nežinau.
1: Ajajajajai. Bandykit greitai.
3: Žinot.
2: Kilimandžaras.
3: Minis elementas.
1: Jo, žiūrėkit.
2: Kalis.
0: Na ką padarysi, Ritai nepavyko atsakyti 10 klausimų, bet aš net nebejoju. Kaip ir minėjau, tikrai pabudo, rytas buvo žvalus ir miegas neima greičiausiai visą dieną. Atsibuskit žvaliai ir jūs kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos su laida Geras rytas.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Savaitgalį praūžusi audra padarė beveik 200 tūkstančių eurų žalos. Ši suma dar gali aukti, skelbia draudikai. Daugiausia nuostolių padaryta centrinėme šalies regione, Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Latvijoje šįryt net du kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmas iki Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Pranešama, kad tai įvyko rytinėme Latgalos regione, netoli Rokovkos. Latvijoje dronas numuštas pirmas jik. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketo šuvių numušė gegužės pabaigoje. Iš Vilniaus oro uosto atsiveria nauja kelionių kryptis. Bendrovė Vizier pradeda tiesioginius skrydžius į Juodkalnijos sostinę Podgorisą. Jie vyks vasaros sezonu du kart per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą.
1: Visai netrukus apie orus, po kurių pasidalinsiu idėjomis ir artimiausiais renginiais iš visos Latvijos. Tiesiog padėsiu atrasti naujas vietas ir patirtis, bet apie orus tai Lietuvos kalbėsiu, jeigu tinka. Na, orai tokie labai panašus, kaip šiandien, taip ir rytoj bus. Pavyzdžiui, artėjančią naktį trumpai palis, dar galima ir perkūnija, oras atvės iki 8-13 šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus. Rytą galbūt vairuotojai turėtų būti kiek atidesnės numatomas rūkas. Temperatūra 22-27, na, ten prie jūros. Kuršių nerijoje tradiciškai tiesiog vėsiau 19-21 laipsnis šilumos. Na, o štai šiuo metu termometras prie studijos lango rodo apskritą 20. O dabar dėmesio tiems, kas ieško idėjų vasaros išvykai netoli namų. Latvija tikrai labai geras pasirinkimas. Čia vienoje kelionėje galima suderinti miesto kultūrą, gastronomiją ir poilsį prie Baltijos jūros. Pavyzdžiui, dieną galite pradėti Rygoje, papietauti istorinėme Cėsio mieste, o vakarą palydėti stebėdami saulėlydį pajūryje. Vasarą Latvijoje ypač daug renginių, tai vienas pirmųjų akcentų bus birželio 13 dieną Cėsyse vyksiantis Alaus festivalis. Birželio 20 dieną verta apsilankyti Rundalės rūmų sodo festivalyje, o artėjant joninėms birželio 21 dieną joninių šventė Turaidoje Siguldos regione. Daugiau apie visus renginius latvija.travel. Atraskit Latviją šią vasarą!

kągi, žaidimo entuziastai, dabar metas pradėti registraciją į žaidimą ant liežuvio galo ir ieškoti antrojo žaidėjo. Mat praėjusios valandos metu su vienu iš jūsų sužaidėm, tiesa tai padarėme ne eteryje, įsirašiau jo atsakymus to žmogaus ir dabar netrukus tiesiogiai su vienu iš jūsų sužaisiu ir tikrinsim, kiek atsakymų sutaps. Žaidimo ant liežuvio galo tikslas ir esmė yra, kad kuo daugiau atsakymų sutaptų, nes abiems dalyviams yra užduodami trys tie patys nesudėtingi klausimai, kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnis prizas yra laimimas. Registracija prasideda, o tam tai reikia parašyti savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, bei siųsti žinutę man numeriu 06 628 628 8.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbi verslui.

0: jusk.lt.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk.lt.
2: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
8: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
9: Big Bang ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bang moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
12: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: dovanzin ašenčentino armorą.
1: Ant liežuvio galo.
2: O dabar jau sužaisim ant liežuvio galo su antraja dalyve, tai yra Auksė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Patinka G&G sindikatas?
3: Nepasakyčiau, kad ypatingai.
2: Mhm. O aš kažkaip tik klausiau, linksėjau galvą, taip galvoju, kad tik jis nepralinksėčiau mūsų čia tą žaidimą. Gerai, Auksė, G&G nepatinka, bet patinka mūsų žaidimas ant liežuvio galo, ar ne?
3: Taip, patinka.
2: Ir sakėt, kad kažkada esat žaidus, tai dabar prisipažinkit, kaip sekės.
3: Poro atsakymų sutapo ir žaidimą esu jau gavusi.
2: Padarom taip, kad atsakytume galo. Dabar vieną arba tris, nes nu kam kartotis, ane?
3: Būtų gerai.
2: Gerai, tai dabar Auksė prie žaidimą dar norėčiau su jumis susipažinti, vėliau supažindinsiu su komandos draugu ir tada jau trys klausimai pailiui. Nu tai Auksė, susipažinkim.
3: Tai esu iš Utenos, esu dviejų vaikų mama, šiuo metu lėkiu už darbo truputėlį užsibuvusi jame, o šiaip gyvenime myliu gyvenimą, o labai myliu sportą, tai sportuoju gan dažnai.
2: Liuks, ką sportuojat?
3: Žaidžiu moterų futbolą ir kačibolą.
2: O, ir ką tas antras, kaip sakėt?
3: Kačibolas, tai yra Lietuvoje nauja sporto šaka. Aha. Galima sakyti, Lietuvoje mes moterų komanda esame viena. Na, dar gal sostinėje yra viena.
2: Aš nenoriu, kad čia taptų dabar ta žaidimas pokalbių tarp mūsų, bet jūs galit paaiškinti, kas tas yra kačibolas?
3: Jeigu labai trumpai, tai tiesiog įsivaizdavimui kaip tinklinis, tik tai tinklinėje kamuolys mušamas, o kačibolė gaudomas.
2: Nu, bandau įsivaizduoti, bet aš turėsiu mintį, kai išpopuliarės šitą sporto šaką, sakysiu, su pradininkė esu kalbėjęs, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, tai dabar prie žaidimą dar susipažinkim su Marium, kuris aš net nebejoju, kad tokio sporto nėra išbandęs.
4: Iki, esu Marius iš Pakruojo, bandysim sužaisti šitą įdomų labai gerą žaidimą.
2: Nu va, toks kuklus prisistatymas, jau nedaug žodžiavo, ką jis mėgsta, ko nemėgsta. Gerai, trys klausimai jam buvo užduoti, dabar pailiui trys iš eilės jums klausimai ir po to sulyginsim, kas čia sutampa, kas ne. Auksė, pirmas klausimas. Daiktas nagų priežiūrai.
3: Dildė.
2: Mastėt galų gale dildė.
3: Galvoju apie vyrišką logiką, ką galėtų pasakyti.
2: Aha, čia jūsų ta taktika, ta prasme, ne kas jums ant liežuvio galo, kas buvo Mariu ant liežuvio galo, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, gerai. Važiuojam toliau. Ką Marius galėjo pasakyti į klausimą, ką reikia daryti su skalbiniais?
3: Padžiauti.
2: Gerai, padžiauti.
3: O gal skalbti?
2: Nu, nežinau, tai dabar kaip galvojat, ką Marius sakė, padžiauti ar išskalbti?
3: Nu, skalbti, sakom, greičiausia taip.
2: Ai, tai visi keičiat, ar ne, skalbti?
3: Nu, bandom keisti.
2: Aš leidžiu keisti, čia žinau, kad nėra kažkoks labai griežtos taisyklės, gerai, skalbti. Trečias klausimas, kas greitai surūksta?
3: Pienas.
2: Greitai surūksta pienas, ar ne?
3: Labai.
2: Gerai, viskas, užfiksavau, tai gauname dildę. Išskalbti reiškia skalbinius ir tuomet jau pienas. Nu gerai, dabar tikrinsim, kokia buvo Mariaus logika. Tai pirmą klausimą, tas daiktas nagų priežiūrai jūsų buvo dildė, o jisai sakė...
4: Dildė.
2: Dildė?
3: Yes.
4: Ne.
2: Nu va, jisai dildė sakė ir pats nesidildina, sakė. Tai jau turim vieną, yes!
3: Taip.
2: Auksė, laikom sukryžiuotus pirštukus, dabar antrasis, ką reikia daryti su skalbiniais. Blaškitės, metėtės čia ir džiauti, ir skalbti. Gal dar lyginti reikia, nežinau, bet čia prisigalvojot visko. Bet suma sumarum, vis tik apsistojame ties... Auksė, ties kokio apsistojom? Dabar apsispręskit.
3: Dabar iš naujo vėl?
2: Nu, galit apsispręst, paskutinį kartą.
3: Čia jūs mane kaip ir... Bandot, kad aš pakeiščiau.
2: Aš nebandau, aš tiesiog galvoju, nes jūs čia blaškėtės, nu gal norit kažką, tai gal iš vis išlygint, gal aš nežinau.
3: Tegu lieka.
2: Gerai, tai reiškia, jūs sakote, kad skalbinius reikia išskalbti, o Marius sako...
4: Išjaustyti.
3: Na va.
2: Aš nebereikalo čia tokią maslę pauzę dariau. Nu gerai, Auksė, žiūrim, kas bus su tuo jūsų vadinamu pienu, kas greitai surūksta, jūsų šaldytuvė greitai rūksta pienas, o pas Marių greitai rūksta...
4: Pienas.
2: Aš sakiau, kad tik du nebūtų, vat vienas arba trys ir turim du. Nu ką daryt dabar, nu tai yra kaip yra, ar ne?
3: Tai gal aš galiu kažkam padovanoti.
2: Nu, tai aš manau, galėsit gal kažkam padovanoti, ar kažkaip čia susitarsim, bet dabar, Auksė, aš tiesiog noriu padėkoti už labai gerą tokį sužaidimą. Palinkėti jums gero vakaro ir sėkmingo kačių bolo, ar ne?
3: Taip, ačiū labai.
2: Nu, tai va, tai gero vakaro, dumkit namo iš po darbų.
3: Iki,
2: laimingai, iki, iki.

0: sorry. No.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
3: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia... sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
10: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
15: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
16: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
17: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dalį Lietuvos užklupo smarki liūtis ir kruša. Socialiniuose tinkluose dalijamasi vaizdais, kaip skęsta Kelmės ir Zarasų rajono gatvės. Stiprus lietus nušniokštė ir Vilniuje bei Alytuje. Kazlų Rūdoje iškrito ledukai. Savo ruoštų bendrovė ESO praneša, kad čia pavakarė daugiau nei 1,5 tūkstančio gyventojų liko be elektros. Daugiausia su orų sąlygomis susijusių gedimų fiksuojama aplink Uteną ir Ignaliną. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022 metais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip jis kalbėjo žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie 500 galimai nulauštų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė Inga Ruginienė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius savo ruoštu tikina, esą ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Kartu ministras netmeta, kad incidentas susijęs su registrų centro duomenų vagyste. Inga Ruginienė pareiškė nesantį įsikibusi premjerės pareigų. Taip jį kalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį. Priminsiu, Nemuno Aušrą norima pakeisti vardan lietuviais. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kalbėdamas apie būsimus pokyčius, sako, kad būnant koalicijoje su aušriečiais teko daryti ideologinių nuolaidų. Socialdemokratas teigė besiviliantis, kad naujoji dauguma bus labiau kairiųjų nuostatų. Be kita ko, esą netmetama, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų, nei tik aušriečių ministro atsistatydinimas. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinis bankas, išsamiau Emilis Lingė.
1: Žadama spręsti dėl bazinių palūkanų normų. Ekspertai teigia manantys, kad jos bus pakeltos 0,25% Tai būtų pirmasis palūkanų kėlimas per pastaruosius 3 metus. Šiuo metu bazinės palūkanų normos siekia tarp 2 ir 2,4%. Nuo jų priklauso įmokų dydis 1,000 žmonių, kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojų.
0: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Po pusvalandžio Panevėžio Lietkabelis prims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Tuo tarpu vakar titulą ginantis Kauno Žalgiris įtikinamai 107-75 sutriškino pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus ir serijoje įsiveržė 1-0. Antrosios rungtynės vyks rytoj Utenoje. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
2: Jau po 18 valandos 4 minutės ir labas tiems, kurie vakaroja draugės su radio centru. Čia dar vieną valandžiukę su jumis pabūsiu, pavakarosiu aš Vitalijus, pagrosiu daug geros muzikos ir dar papasakosiu apie neįtikėtiną vienos šeimos dramą. Tai

0: kai vyksta kokie nors radio ar teliko žaidimai, sėdint toj sofos lygoj, atrodo taip viskas paprasta, atrodo kaip gali kažko nežinoti arba neatspėti, kokia daina groja. Ryto laidoj yra toks žaidimas duo 5, kur reikia įvardinti 5 grojančias grupes ar atlikėjus. Įvardini ir pasiimi 50 eurų. Elementaru kaip 2x2, tačiau laimėjimai būna ypatingai reti.
1: Kad kristalė.
2: Aiste.
3: Teisingai. Nu taip, taip. Tai jis. Taip. Merginos būna meilios, merginos būna
2: naivios, protingos irgi būna, bet ne visi. Kas panada?
3: Taip.
0: Silpnai, šį rytą silpnai sužaista, bet nieko nepadarysi, galbūt reikės bandyti dar kartą ir įvardinti daugiau grupių. Šį kartą buvo užstrigta ties Hertz. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad esate muzikos žinovas ir norėtumėt išbandyti save, įsijunkit gerą rytą, kad ir rytoj nuo 7:30.

0: į 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
4: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Platformoje TikTok sukasi tūkstančiai vaizdo įrašų, kuriuose vartotojai pozuoja pagal dainą Dance. Galvau, kad dainoje nėra žodžių, bet ten puikiai dainuoja atlikėjas Slater. Pristatau jums labai išaiškingą pop elektronikos dainą. Man jis skamba kaip garso takelis, kuris puikiai tiktų podiumui arba kaip daina, kuri jūs lydės visą vasarą. Išgirskit eteryje TikTok hitas Slater daina Dance.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos užklupo smarki liūtis ir kruša. Socialiniuose tinkluose dalijamasi vaizdais, kaip skęsta Kelmės ir Zarasų rajono gatvės. Stiprus lietus nušniokštė ir Vilniuje bei Alytuje. Kazlų Rūdoje iškrito ledukai. Savo ruoštų bendrovė ESO praneša, kad čia pavakare daugiau nei 1,5 tūkstančio gyventojų liko be elektros. Daugiausia su orų sąlygomis susijusių gedimų fiksuojama aplink Uteną ir Ignaliną. Lietuvoje užfiksuotas pirmas šiemet paukščių gripo atvejis. Jis nustatytas Širvintų rajone esančiame nekomerciniame ūkyje. Pasak savininko, per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 ir vienas kalakutas. Nustačius priežastį, nuspręsta nugaišinti ir likusius paukščius. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Kaip tik šiuo metu Panevėžio Lietkabelis priima Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 23 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

O dabar apie žadėtą vienos šeimos dramą. Amžius, sakyčiau, nieko nesako apie žmogaus brandą ir jo gebėjimą tvarkyti su emocijomis. To reikia mokytis nuo mažumės ir akivaizdu, ne visiems pavyksta. Tai šį kartą istorija puikus to pavyzdys. Po to, kai moteris informavo savo vyrą, kad nori skirtis, šis taip įsiuto, kad sėdo į ekskavatorių ir ėmė griauti šeimos namus. Maža to viduje tuo metu kaip tik ir buvo ir žmona, ir dvi dukterys. Laimei, niekas nenukentėjo, bet anot statybos specialistų konstrukcija taip pažeista, kad reikės griauti visą namą. Ar toks elgesys įkvėp žmoną persigalvoti? Nu, sakyčiau, vargu, tik tais galbūt paspartins procesą. Maža to pykčio nevaldančio vyro laukia ir daugybė kitų teisinių problemų. Šiaip yra posakis, nėra namų be dūmų, nu čia jau reikalai kiek rimtesni panašu. Aš tikiuosi, kad jūsų namuose visiška ramybė ir taika, tad linkiu visiems gražaus, taikaus, ramaus vakaro, būnant gal netgi drauge ir toliau su Radio Centru. O jeigu norėsite išgirsti mūsų balsus, įsijunkite Radio Centrą, kad ir rytoj ryte nuo pusės septintos ten laukia laida Geras rytas, o su manimi susigirdėsite po 13 valandos žinių. Tad iki greit.

0: šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos užklupo smarki liūtis ir kruša. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Kelmėje ir Raseiniuose per labai trumpą laiką iškrito beveik 2 savaičių kritulių kiekis – 29 mm arba 29 litrai vandens į 1 m². Nuo tokio didelio ir staigaus kritulių kiekio vanduo nespėjo susigerti, tad patvino kai kurios gatvės. Kazlų Rūdoje iškrito ledukai. Savo ruošto bendrovė ESO praneša, kad čia pavakarė daugiau nei 1500 gyventojų liko be elektros. Daugiausia su orų sąlygomis susijusių gedimų fiksuojama aplink Uteną ir Ignaliną. Tuo metu savaitgalį praūžusi audra padarė beveik 200 tūkstančių eurų žalos. Ši suma dar gali aukti, skaičiuoja Lietuvos draudimas. Jo duomenimis daugiausia nuostolių padaryta Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Ten vėjo nulaužti medžiai apgadino pastatų stogus, automobilius, dėl liūties patvino patalpos. Valdantieji valstiečiai linkę dirbti kartu su į koaliciją pakviestais vardan lietuviais, sudaryta derybinė grupė, skelbia partijos pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė. Pasak jos, valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga Briuselyje susitinka su vardan lietuvių ir socdemo atstovais, ten turėtų būti susitarta dėl derybų pradžios datos. Priminsiu, savaitgalį socdemai pranešė išmetantis iš koalicijos Nemuno Aušrą ir vietoj jos kviečiantys demokratus. Latvijoje šįryt net 2 kartus paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmąsyk iš Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusi bepilotį. Pranešama, kad tai įvyko rytinėme Latgalos regione netoli Rogovkos. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Lietuvoje užfiksuotas pirmas šiemet paukščių gripo atvejis. Jis nustatytas Širvintų rajone esančiame nekomercinėme ūkyje. Pasak savininko, per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 ir 1 kalakutas. Nustačius priežastį, nuspręsta nugaišinti ir likusius paukščius. Prie pasaulio futbolo čempionato starto linijos jau šią savaitę stos beveik 500 rinktinių. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Turnyras rengiamas jau 23-ąjį kartą ir prasidės jau netrukus ketvirtadienį. Šiemet čempionatas vyks Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje, o dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių – 48. Tarp favoritų laimėti turnyrą tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos. Finalas numatytas Liepos 19-ąją, netoli Niujorko esančiame MetLife stadione.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.

0: rubrika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Latvijoje šįryt net du kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmas iki Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė šalies oro erdvėje skridusi bepilotį. Pranešama, kad tai įvyko rytiniame Latgalos regione, netoli Rokovkos. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmas syk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketos šuvių numušė gegužės pabaigoje. Tuo metu rytų Moldovoje praėjusią naktį nukrito ir sprogo dronas. Žmonės nenukentėjo. Tai naujausias toks incidentas regione. Per pastarąsias dvi savaites kaimyninės Rumunijos teritorijoje sprogo du dronai. Iranas paskelbė nutraukintis atakas prieš Izraelį. Pažymima, esą Teheranas lieka prie derybų stalo, o jeigu Izraelis imsis bet kokios agresijos, įskaitant veiksmus pietų Libane, Iranas atsakys dar griežtesnėmis priemonėmis nei iki šiol. Iš pradžių Irano revoliucinė gvardija grasino smūgius prieš Izraelį tęsti visą savaitę. Visgi Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad šalys nedelsiant nustotų šaudyti. Priminsiu, naujausi smūgiai surengti vakar vėlai vakare. Pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš du mėnesius. Veiksmus atnaujino Iranas, Izraelio link paleidęs keliasdešimt raketų. Europos Sąjungos lyderiai sveikina provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose ir žado šaliai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Sveikinimus valdančiai premjero Nikolo Pašinjano partijai siunčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta. Negalutiniais duomenimis už Pašinjano partiją balsavo beveik 50% rinkėjų. Šiaulių ligoninėje gydomas savaitgalį angies įkastas vyras. Pasak medikų, pacientas apie pusantros paros praleido reanimacijoje, mat jį buvo ištikęs anafilaksinis šokas. Ištino ne tik įkandimo vieta kojoje, bet ir gerklė. Taip nutinka, kai žmogus yra alergiškas. Šiuo metu vyras esą dar vangus, nenoriai bendrauja, bet gyvybei pavojaus nebėra. Iš Vilniaus oro uosto atsiveria nauja kelionių kryptis. Vizier pradeda tiesioginius skrydžius į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Jie vyks vasaros sezonu du kart per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.